0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.
3: Lasă-mă să-ți șopte.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

Radio Noroc, ora 7. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, dragii noștri ascultători! Bună dimineața într-o zi de luni!
0: O nouă săptămână, o nouă zi, noi eforturi și frumoase și spectaculoase amintiri.
1: Totul este nou, doar noi suntem, nu aș vrea să spun mai vechi, dar suntem tot aceiași. Și de săptămâna trecută, Sanda și Andrei Porubin.
0: Prieteni, acest weekend sau aceste zile de odihnă ne-au prilejuit mai multe evenimente spectaculoase.
1: Auzi, la câte evenimente au fost în acest weekend, îmi pare rău că nu avem clone.
0: Da, ca așa trebuia să... în același timp
1: exact,
0: în mai multe, da, în mai
1: exact.
0: Multe
1: lucruri. Nu le-am reușit pe toate, adică nu am reușit să onorăm cu prezența toate evenimentele, însă la câteva și importante am reușit să mergem și o să vă povestim pe parcurs.
0: Da, trebuie să le enumerăm sau să le trecem în revistă pe cele la care am reușit să mergem și care ne-au impresionat. Sigur că Festivalul Bienal a Teatrului Eugen Ionescu este unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Republică și din Chișinău. Bienala care aduce colective din peste 14 țări și care prelejuiește peste 22 de spectacole.
1: Așa.
0: În fiecare zi câte unul, câte două sau chiar și câte trei, pentru că dacă mai luăm și atelierile, atelierul de creație pe care l-a prezentat dramaturgul Sâmbătă, Matei Vișnic sau atelierul prezentat de Maya Morgenstern, celebra actriță din România. Astăzi 25, ca să vă dăm, să facem un spoiler acestei zile.
1: Da.
0: Deci compania de artă Domo ne prezintă, din Coreea de Sud, ne prezintă spectacolul Domnișoara
1: Julie,
0: Julie, da, de August Strindberg.
1: Da.
0: La ora 18 la Teatrul Eugen Ionescu. Cine este interesat, cine este pasionat de teatru, este invitat să vină astăzi la Teatrul Eugen Ionescu.
1: Să nu uităm că vineri am dat noi două bilete la acest spectacol. Astăzi dăm alte două bilete la spectacolul care se va juca mâine pe 26 mai. Dar despre asta puțin mai târziu. Biletele sunt pregătite. Sper că și ascultătorii noștri timp de o săptămână am reușit noi să le stârnim interesul și în această săptămână să sune și să câștige două bilete la unul din aceste spectacole.
0: De altfel, mâine, ca să alergăm puțin înainte, mâine la ora 18 Teatrul Dramatic Profesional Lado Maxville din Kutaisi, din Georgia, prezintă spectacolul Noaptea lui Helver, iar la ora 20 compania sudcoreeană vă prezintă spectacolul Bun venit în casa mea. Iată două seri, astăzi și mâine, cu actori din, sau trupe teatrale din Coreea de Sud și din Georgia.
1: Dar să nu grăbim timpul, să ne trăim momentul și ziua de astăzi. Este început de săptămână, luni, și am zis noi că trebuie să începem ca de obicei în forță pentru acea bună dispoziție pe care o merităm cu toții.
0: Iar pentru a ne simți mai bine, trebuie să ne înfrățim. Ei, metaforic vorbind, să ne simțim frați. Adică să ținem unii la alții, să ne tratăm reciproc cu respect și stimă și dragoste.
1: Da.
0: Și să facem lucruri împreună. Frații lui Zdob și Zdob și Voltaj.

0: date.
1: E oficial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta

Center sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare.

0: Benstock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
5: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: dimineață.
1: Ce e în mână, nu-i minciună.
2: Suntem aici la dimineața cu noroc împreună, 7:30. Azi e ziua mondială a fotbalului, prieteni, vă reamintim, în a 145-a zi din an. Ziua mondială a fotbalului a fost stabilită de Organizația Națiunilor Unite în 2024, la 1000 de ani de la primul în istorie turneu internațional de fotbal cu participarea diferitor țări în cadrul Jocurilor Olimpice ale anului 1924 de la Paris, ca să știți. Trebuie spus că neformal, dar tradițional, ziua mondială a fotbalului este marcată pe 10 decembrie. Dar cu statut oficial este marcată astăzi pe 25 mai. Deci, câte ceva despre fotbal. Pe 23 martie 1891, o plasă a fost folosită pentru prima dată pe o poartă de fotbal în timpul unui meci dintre nordul și sudul Angliei. 1891. În octombrie 1897, primul meci de fotbal înregistrat oficial a avut loc în Rusia. Pe 13 iulie 1930, prima cupă mondială FIFA a început în Uruguay. Și pe 31 mai 1942, un meci de fotbal a avut loc pe stadionul Dinamo din Leningradul, asediat de Germania nazistă.
0: Să nu uităm că în 2026, mai exact pe 11 iunie, începe campionatul mondial de fotbal și se va ține până pe 19 iulie. Este cea de-a 23-a ediție. E o premieră absolută în istoria competiției, pentru că este găzduită în comun de către trei țări, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, și va reuni la stat 48 de echipe naționale față de 32 din anul trecut. În turneu se va disputa, sau acest turneu se va disputa în 16 orașe din cele 3 țări nord-americane, iar marea finală este programată să aibă loc în New Jersey. Eu aș vrea să îi întreb pe ascultătorii noștri, pentru că vorbim despre fotbalul mondial și să nu uităm că avem și noi un fotbal.
3: Da.
0: Avem și noi fotbalul nostru. Avem foarte mulți fotbaliști care...
2: Avem stadion, înseamnă că trebuie să avem și fotbal.
0: Avem echipă, avem și noi federație de fotbal.
2: Da. Așa. Avem fotbaliști?
0: Avem, avem. Și asta voiam să zic, avem fotbaliști care joacă la echipe internaționale, adică care au fost ochiți de către antrenori internaționali.
2: Avem fotbaliști talentați.
0: Exact. Au fost ochiți și joacă acum la foarte multe echipe internaționale. Și aș vrea să intre pe ascultătorii noștri, microbiști, pentru că știu că sunt, avem din ăștia printre ascultătorii noștri, să ne spună oare ce îi lipsește fotbalului nostru moldovenesc ca să ajungă și să se vorbească de el la un nivel, se vorbește la un nivel internațional, dar să fie mai vehiculat, să fie mai auzit.
2: Atențiune, extemporalul de luni, astăzi, în prima oră, la 545-333, așteptăm să ne spuneți ce credeți dumneavoastră, ce îi lipsește fotbalului nostru național,
0: da,
2: pentru a ajunge în topurile mondiale, de exemplu, exact, sau europene.
0: Exact, ca să ajungem să jucăm și noi la mondiale. Pentru că, ai zis tu mai devreme, parcă stadion avem, fotbaliști avem, antrenori avem, avem o federație, avem parcă toate ingredientele necesare și totuși ceva ne lipsește.
2: Avem școala rezervelor fotbalistice, sunt copii care studiază fotbalul, care învață să joace.
0: Uite, deci, avem pe cineva.
2: E cineva pe fel?
0: Da, da. Alo?
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Cine-i?
4: Natalia.
0: Bună dimineața.
2: Ne pare bine, Natalia. Sunteți microbistă?
4: Mamă de.
0: Aha, felicitări.
2: Iată ce bine.
0: De viitori campioni.
2: Deci, priviți...
4: Nu atât ca de viitori campioni, dar este feciorul antrenor de fotbal.
2: Ce frumos!
4: Fotbalist din clasele primare până în liceu și facultatea.
2: Așa.
4: La fel, în domeniul respectiv este și profesor de educație fizică și antrenor de fotbal.
2: Sunteți, așa, vorbiți ca și cum din culise despre ce ajunge și ce nu ajunge fotbalul nostru.
4: Probabil, nu știu, cu toate că în perioada când era fotbalist, pentru că a făcut liceul la Bistrița și a jucat în Gloria Bistrița, respectiv în echipa de la liceu și încă câteva acolo, pentru că ei se descurcau băieții în diferite echipe și private și așa. Adică ceva, nu sunt o fană înrăită, dar cunosc anumite detalii.
0: Și ce lipsește, doamna Natalia? De ce mai avem noi nevoie? Ca să jucăm la mondiale, ca să se audă despre Moldova, că în domeniul ăsta, în domeniul fotbalului.
4: Corectitudinea, obiectivitatea.
0: Așa. Nu avem?
4: Nu avem nici în fotbal și nici în alte domenii, nici în Eurovision, dacă să zicem așa, mai actual. Deci cam asta ar fi. Asta ar fi părerea mea, cred eu.
0: Dar oare e și fotbalul ăsta geopolitic, o politică din asta geoculturală?
4: Da.
0: Am înțeles.
4: Da. Și sunt într-adevăr multe chestii care se pun la cale înainte de anumite situații. Adică niște înțelegeri.
0: Așa.
4: Așa cred eu și...
2: Și uitați-vă că au existat multe conflicte, multe conflicte care au degenerat, despre care s-a vorbit și în presă, la nivel internațional, despre aceste mișmașuri, despre aceste aranjamente care se fac.
4: Da. Pentru că acolo unde este bănuțul, este și problemuța.
0: Am înțeles.
2: Dar asemenea lucruri există în toate domeniile, doamnă.
4: Da, ceea ce spuneam, că avem în toate domeniile, precum și iată, nu de mult ne-am dat seama că este politic și Eurovision și toate, mai multe de fapt. Nu într-atât, să zicem, în mare măsură 100%, dar în mare parte în fiecare domeniu persistă acest fenomen.
2: Eu înțeleg că nu se poate naște în fiecare țară câte un Cristiano Ronaldo sau câte un Messi. Este absolut firesc, pentru că aceste personalități sunt unicat. Dar fotbaliști talentați, eu cred că pot deveni toți fotbaliștii, toți cei care practică fotbalul.
4: Da, eu vreau să zic că am fost învățătoare și la liceu sportiv.
2: Așa.
4: Am crescut fotbaliști și am avut în clasă echipă de fotbaliști, dar au fost câțiva care au meritat să ajungă sus, tare departe.
2: Mult mai sus.
4: Da. Și până au fost selectați, dar totuși până la sfârșit, cumva... au ales alte domenii. Probabil au văzut că...
2: S-au dezamăgit.
4: Nu e chiar... S-au dezamăgit, da. Și am băieții care au fost extraordinari buni fotbaliști. Acum sunt buni studenți sau chiar deja ingineri în IT. Adică sunt băieții cu capacități, cu potențial și intelectual, nu doar... un potențial în...
2: O, da, eu cunosc foarte mulți fotbaliști cu un potențial intelectual foarte înalt.
0: Retrospectiv, din ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, câți dintre elevi au devenit fotbaliști?
4: Să zic așa,
2: aproximativ.
4: Și al doilea, feciorul meu care este antrenor, adică să zic că a rămas în domeniu.
0: Da.
4: În rest
2: s-au ales alte domenii.
0: Mulțumim frumos pentru această discuție și pentru această părere.
2: Doamna Natalia, să vă trăiască toți discipolii dumneavoastră.
4: Vă mulțumesc frumos.
2: Feciorul inclusiv.
4: Vă mulțumesc frumos, vă ascult cu drag și de fiecare dată așa comentez din culise, după cum ați spus și dumneavoastră, chiar dacă nu am posibilitatea de fiecare dată să formez un număr, să-mi spun o părere, dar Radio Noroc este prietenul meu, să zic, și chiar prietenul de familie.
0: Dar să știți că avem nevoie de părerea dumneavoastră, de fiecare dată, așa că îndrăzniți să ne mai sunați.
2: Da, ne onorează această poziție a dumneavoastră și vă mulțumim din suflet.
4: Vă mulțumesc, respect.
2: O zi frumoasă și o săptămână frumoasă. Uite, o opinie.
0: Da.
2: Întrebam ce nu-i ajunge fotbalului moldovenesc pentru a urca pe podiumuri mondiale și internaționale, pentru a participa la campionate nu doar naționale, ci și europene.
0: Chiar dacă știm foarte bine că avem fotbaliști, uite, mă gândesc acum la Igor Armaș, mă gândesc acum la alte, la alte nume, el mi-a venit acum, care joacă.
2: Da.
0: Așa, uite că avem
2: e una. Cineva? Alo?
3: Da. Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Dragi norocei.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, domnul Andrei, bună dimineața, Sanduță, toți care sunt acolo, norocei, doamna Margareta din Moldova.
0: Da, doamna Margareta.
2: Da, sigur.
3: Ce vreau să vă spun. Da, că vă ascult cu mare plăcere. Așa vă zi frumoasă de luni și vă doresc toate cele bune. Ce vreau să mai spun despre fotbal. Știu că mai de mult la noi a fost un fotbalist foarte bun, Radu Rebeja.
2: Da, este.
3: Ce a fost? El a jucat de mai în vârstă. A jucat în mai multe echipe.
2: Da.
3: În Moldova. În Rusia, mi se pare că așa-i?
2: Da.
3: Și e că de m-a spus, doamnă, ați spus de Armașul. Da, avem băieți, avem. Am nepoțel care îl duc la fotbal. El, și știți, are atitudine, așa-i desprinden, așa-i... Păi știți, i-a dat odată niște bani și el a cumpărat un plic de aceste cu fotbaliști și mi-a trimis pe tăzi vreo 100.000. El are 7 ani. Dar știe pe toți. Și eu zic, Jenia, de ce mi-a trimis? Vreau și tu să-i știi. Și apoi mai întreb care echipă...
2: Preferată.
3: Am încet o mine în
0: care echipă joacă, da.
3: Și toate mi le spune. Știți, eu cred că noi avem și la Zimbru avem băieți care eu merg în transport și văd că în forma asta frumoasă, așa avem speranță ca să avem fotbaliști mai mulți buni.
0: Avem speranță, dar mă uit și eu la copiii ăștia care merg și se antrenează și puțini sunt cei care ajung să fie mari fotbaliști sau să joace.
3: Corect, dar știți, poate tot cred că țara așa e mică și poate nu tot, eu mă știu, poate depinde de antrenori. Eu nu pot să spun, pentru că eu văd că noi avem acolo doi antrenori, al duc și eu mă uit cum întâi, da, se ocupă cu ei. El primul an, întâi l-am dus la notă, acum la fotbal, duci la fotbal, la vrei la fotbal, hai la fotbal și vine. El de mic tare vrea să fie fotbalist și pe un tronzul meu zis că, dar parcă mă tem tare să fiu mare fotbalist, că sunt traumat.
2: Este adevărat ce spuneți.
0: Nu e un sport...
3: Genunchile ca măscavă să leagă. Bine, sunt bucuroasă să vă aud.
0: Și noi, mulțumim.
2: Mulțumim
0: frumos.
2: Mulțumim, o săptămână bună vă dorim.
0: Așa.
2: Iată încă o opinie.
0: Da, eu aș vrea să știu să echilibrăm așa un pic balanța de sexe. Poate ne sună și vreun domn și ne spune părerea lui. Nu că aș face acum o diferențiere între...
2: Contrar așteptărilor, femei și bărbați. Gheața femeile, da. Astăzi.
0: Așa este. Dar poți să ne sune și doamnele, dacă mai sunt doamne cu păreri diferite. 545333 este numărul de telefon.
2: Ce lipsește fotbalului moldovenesc pentru ca să devină arhicunoscut în toată lumea, nu doar pe plan național? Uh-huh. Iată întrebarea noastră.
0: 545333 este numărul nostru de telefon. Așteptăm să ne sunați și să intrați în legătură directă cu noi.
2: E cineva aici, alo?
5: Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
5: Mă numesc Igor.
2: Da, Igor.
5: Știți, în foarte multe lucruri sunt de acord cu primul interlocutor care a venit la radio și s-a expus cu părerea.
2: Da.
5: În mare parte, fotbalul moldovenesc e...
2: Lipsește.
5: Încurcă cei că el este un business, dar un business care este pus nu pe punct de vedere a crește talente noi, dar a face bani prin scheme mai puțin legale. Eu sunt microbist mai înrăit, mulți ani, din când în când chiar și practic așa, la nivel de amatori, mai bat mingea pe stadion. Și văd foarte mulți băieți tineri care recent sau chiar care sunt dornici de a juca, care joacă, dar care nu au putut să manifeste din unele sau altele motive.
2: Așa.
5: Fotbalul la noi în Moldova nu are suficientă infrastructură. Asta e tot, nu are suficient antrenori, nu are foarte, foarte multe lucruri nu îi ajunge. Noi suntem o țară relativ așa, nu atât de mare, unde sportul Știți, în ultimul rând este ajutat de către stat. Mie asta îmi pare că ajutorul statului în cazul dat, nu numai a fotbalului, în toate domeniile a sportului, unde ar fost foarte, foarte binevenit. Îmi pare că...
2: Și dumneata crezi, Igor, că toate aceste lucruri influențează negativ asupra dezvoltării fotbalului?
5: Haideți așa să spunem. În caz dacă statul s-ar implica mai multe resurse, el ar putea mai bine reglementa și domeniul acesta. Atâta timp când în fotbal sunt implicați niște oameni cu care încearcă cumva să facă din asta un business, ei întotdeauna își caută ca în multe domenii la noi Moldova mai imediat, cum s-ar spune.
0: Da, dar
5: cauza asta ei nu cresc fotbaliști. Lor le-i mai simplu să cumpere de acum un fotbalist care de undeva din Africa cu bani mici, pentru că pentru a crește un fotbalist trebuie de investit și de investit în decurs de mult timp.
2: Absolut.
5: Dar de a inveta un fotbalist care posibil că la nivel Moldovei e valoare,
0: da.
5: e mult mai ușor și mult mai ieftin.
0: Igor,
5: asta eu am vrut să spun că trebuie de investit în copii acum care vin, trebuie făcut mai multe terenuri, trebuie de crescut antrenori, multe, dar cel mai important e ca statul trebuie să se implice mult mai activ în dezvoltarea domeniului.
2: Poziția este clară, Igor, îți mulțumim foarte mult.
0: Eu vreau o singură întrebare. Care este echipa ta preferată?
5: Mie mi-e foarte complicat am avut așa mici tangenți cu Melsami Orhei. Pe lângă toate chestiile care asta, eu am cunoscut câțiva oameni de acolo. Vreau să vă spun că în linii generale, fotbaliștii sunt oameni, știți, care ei știu domeniul, eu nu vorbesc de management și de asta, eu vorbesc de oameni. Oamenii din Melsami Orhei, pe care i-am cunoscut, mi s-au părut destul de agreabili. Nu pot spune de altcineva, nu i-am cunoscut la personal. Așa, cam mai aproape de...
2: Agreabil și la locul lor.
5: Nu sunt microbist înrăit a Melsamului, dar a unor fotbaliști din Melsam, mai ales Țâmbur, portarul, care, așa, mi s-a părut mai deschis și mai muncitor.
2: Am înțeles,
0: mulțumim frumos pentru opinie.
5: Plăcere.
2: Mulțumim, zi bună.
5: Radio Noroc, mi-a plăcut foarte mult opinia primului interlocutor. Sunteți într-adevăr un radio de suflet. Succes și la toată echipa Radio Noroc. Succes și o săptămână liniștită și spornică.
0: Așa să fie. Mulțumim.
2: De asemenea, Igor, mulțumim foarte mult pentru această opinie. Noi vom continua să culegem opiniile ascultătorilor noștri la 545-333 aici în direct.
0: Da.
2: Dar pentru că ne mai desparte puțin timp până la publicitate, hai să-i ascultăm pe frații Bivol, care joacă fotbal cântând.

0: date.
1: E oficial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor.
4: Des 20 de carne crudă afumată spec la 99 lei pentru cererea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața în Dimineața cu Noroc, ziua în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
7: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
8: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
13: Radio Noroc, pe unda distracției, un show cu ei, Zanda și Andrei.

0: Sanda și Andrei.
1: Până la ora exactă n-am mai rămas mult timp. Este tocmai momentul să vorbim despre unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale acestui weekend.
2: Culturale și internaționale, deci trecem granița un pic.
1: Da, dar cultural e cultural. Cultural și în Africa e cultural.
2: Așa.
1: Deci, prieteni, ne-am bucurat foarte mult pentru cineastul, regizorul Cristian Mungiu, care, uite, s-a învrednicit de cel de-al doilea trofeu al festivalului de la Cannes, Palm d'Or sau Creangă de Palmier, Palmierul de Aur. Este al doilea premiu și mi se pare o performanță extraordinară. Mai mult decât atât, președinta Maia Sandu l-a felicitat pe Cristian Mungiu în pagina dumneai de Facebook și a menționat între altele că este o mare bucurie să vedem un cineast de renume cu rădăcini în Republica Moldova, care prin originalitate și autenticitate produce filme memorabile ce emoționează și inspiră publicul.
2: Așa este. Cristian Mungiu a câștigat cel de-al doilea Palm d'Or și este unul dintre puținii regizori din lume cu două astfel de trofee. Și îl felicităm și noi cu acest prilej.
1: Da, filmul...
0: Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor publice cu plată în Republica Moldova a generat dezbateri și critici în cadrul consultărilor publice. Unii reprezentanți ai societății civile susțin că inițiativa nu este susținută suficient de cetățeni și ar putea crea costuri suplimentare pentru șoferi. Autorii proiectului resping aceste acuzații și afirmă că documentul nu obligă autoritățile locale să introducă parcări cu plată, ci oferă un cadru legal și instrumente pentru administrarea acestora. Potrivit deputatului Alexandru Trupca, decizia finală va aparține exclusiv consiliilor locale. În același timp, guvernul a transmis un aviz nefavorabil asupra proiectului în forma actuală, argumentând că unele prevederi sunt prea generale și că domeniul ar putea fi reglementat prin actualizarea actelor deja existente, fără adoptarea unei legi separate. Conform proiectului, parcările publice urmează să fie incluse în categoria serviciilor locativ-comunale de stat, iar autoritățile locale vor primi competențe mai clare privind administrarea acestora. În același timp, taxa locală pentru parcare urmează să fie exclusă din codul fiscal. Procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a reacționat public în scandalul privind cei 75.000 de euro, despre care a declarat că au fost găsiți în gospodăria părinților săi după decesul acestora. Oficialul afirmă că suma reprezintă economiile familiei acumulate de-a lungul anilor și declarate încă din 2018, odată cu procedura de moștenire. Potrivit lui Machidon, părinții au desfășurat activități economice, inclusiv muncă peste hotare și administrarea unei întreprinderi individuale. Procurorul susține că explicațiile privind proveniența banilor au fost prezentate și în cadrul evaluării externe și consideră că reacțiile apărute în spațiul public fac parte dintr-o campanie de denigrare care vizează inclusiv instituția procuraturii și reformele din justiție. Între timp, subiectul a generat dezbateri publice după apariția informațiilor din raportul Comisiei de Evaluare privind integritatea financiară și etică a procurorului general. Ploile torențiale din 22 mai au provocat pagube majore în raionul Călăraș după ce râul Bâc a ieșit din albie și a inundat peste 100 de hectare de terenuri agricole. Potrivit autorităților locale, peste 70% dintre agenții economici din zonă au fost afectați, iar culturile de porumb și floarea soarelui au fost compromise. Agricultorii spun că nu au mai întâlnit o situație similară de zeci de ani și reclamă pierderi de ordinul sutelor de mii și chiar al milioanelor de lei. Intervențiile tehnice sunt deocamdată imposibile din cauza nivelului ridicat al apei, iar fermierii așteaptă retragerea acesteia pentru a evalua dimensiunea exactă a pagubelor. Autoritățile au îndemnat persoanele afectate să înregistreze pagubele la comisiile locale pentru situații excepționale, iar datele colectate vor fi transmise guvernului pentru examinarea eventualelor măsuri de sprijin. Astăzi urmează să fie convocată Comisia Raională pentru Situații Excepționale. Din actualitatea internațională aflați că capitala Ucrainei a fost ținta unuia dintre cele mai ample atacuri aeriene de la începutul războiului în noaptea de sâmbătă spre duminică. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a lansat aproximativ 90 de rachete și peste 600 de drone, inclusiv racheta balistică hipersonică Oreșnik, folosită anterior doar în cazuri izolate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că principala țintă a fost Kievul, iar una dintre lovituri a vizat și localitatea Bila Țercva din regiunea Kiev. Autoritățile ucrainene au raportat victime, zeci de răniți și distrugeri în zonele rezidențiale, instituțiile publice și infrastructura urbană. Ministerul rus al apărării susține că atacul a avut drept scop obiective cu relevanță militară și îl prezintă drept un răspuns la acțiunea atribuită Ucrainei. Comunitatea internațională a condamnat atacul, iar liderii europeni au calificat utilizarea rachetei Oreșnik drept o escaladare periculoasă a conflictului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a respins propunerea cancelarului german Friedrich Merz privind acordarea unui statut de membru asociat al Uniunii Europene pentru Ucraina, fără drept de vot în instituțiile europene. Potrivit presei internaționale, inițiativa germană prevede o integrare etapizată, care ar permite participarea Ucrainei la activitatea unor instituții europene înaintea aderării depline. Berlinul susține că această formulă ar putea accelera apropierea de Uniunea Europeană și ar menține sprijinul politic pentru Kiev în perioada negocierilor de aderare. De cealaltă parte, Zelenski afirmă că Ucraina își dorește o integrare completă și consideră că un statut fără drepturi depline ar fi insuficient. Liderul ucrainean a reiterat că autoritățile de la Kiev mizează pe continuarea negocierilor pentru aderarea deplină la Uniunea Europeană. Și pe final aflați că peste 40.000 de oameni au participat în acest weekend la concertul artistului belarus Marx Corj, organizat pe Arena Națională din București, într-un eveniment care a atras un număr record de turiști străini pentru România. Potrivit organizatorilor, din cele peste 42.000 de bilete vândute, aproximativ 39.000 au fost cumpărate de persoane din afara țării. Organizatorii spun că spectatorii au venit din peste 50 de state, cei mai numeroși fiind din Ucraina, Polonia, Republica Moldova și Germania. Concertul s-a desfășurat cu măsuri sporite de ordine publică, iar autoritățile au mobilizat efective suplimentare pentru gestionarea fluxului mare de participanți. Evenimentul a fost sold out în mai puțin de o săptămână și este prezentat de organizator drept unul dintre cele mai mari concerte solo găzduite vreodată pe Arena Națională. Atmosfera a fost diferită de cea a unui concert obișnuit. Pe stadion nu s-au vândut băuturi alcoolice, ci doar apă și sucuri. Două tineri au fost cerute în căsătorie în timpul concertului. Unul dintre cele mai emoționante momente ale seriei a venit în timpul piesei dedicate celor care și-au pierdut viața pe frontul din Ucraina. Zeci de mii de lumini au apărut în stadion, iar mulți dintre cei prezenți au început să plângă. Interzis în Belarus și în Rusia, Max Corj nu este un artist care să abordeze un stil comercial ori să aibă apariții mondene. Muzica lui vorbește despre libertate, război, prietenie, viața de zi cu zi și nesiguranțele unei generații care a crescut într-o regiune marcată de conflicte și schimbări politice. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și posibile averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest. În noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți parte de o dimineață cât mai reușită. Alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, Cristina!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Cum a decurs weekendul?
1: Stai să vă amintesc cum a fost...
2: A fost foarte de mult, este adevărat.
1: A fost un weekend consumat acasă, cu lucruri de rutină, dar am reușit până la urmă să-mi încarc bateria, după o săptămână care a fost așa, un pic încărcată.
2: La Noaptea Muzeilor ai fost?
1: Nu, din păcate nu am ajuns la Noaptea Muzeilor, dar bănuiesc că...
2: Te tem de noapte.
1: Da, noaptea, exact, noaptea mi inspiră frică.
2: Noaptea merge bau-bau pe stres.
1: Exact, și asta a fost motivul pentru care am zis că stau închisă în casă la ora asta. Cum a fost?
2: A fost foarte impresionant și a fost foarte multă lume.
0: Da, multă lume.
2: Foarte mulți oameni.
1: Mă bucur.
2: În special tine, sigur că da.
1: Foarte frumos.
2: Dar și Festivalul Bitei, care a avut niște reprezentații absolut fantastice. Da, e o splendoare să o urmărești pe Maya Morgenstern.
1: E una din actrițele mele preferate. Și nu
2: care
1: doar.
2: A venit un spectacol despre toate rolurile pe care le-a jucat ea. Legate unul de altul.
1: Ce frumos!
2: O actriță care își amintește de asta. Și, așa, conceptual foarte interesant.
0: Eu am să vă zic, bun venit în casa mea. Nu în casa mea, ăsta e spectacolul la care dăm bilete noi astăzi.
1: Așa.
0: E un spectacol jucat de către o companie din Republica Coreea.
2: De Sud.
0: Da, Coreea de Sud. Mulțumesc frumos pentru această remarcă. Da, da, da. Bun venit în casa mea este spectacolul. 545333 este numărul de telefon. Astăzi dăm bilete pentru mâine, 26 mai, la ora 20:00 se va juca acest spectacol la Teatrul Eugen Ionesco. Avem întrebarea pregătită, este foarte ușoară. Cine vrea să meargă la spectacol, cine vrea să facă parte din această bienală frumoasă și să, cu mândrie, să spună că uite, a fost la un spectacol. Și ziceam noi săptămâna trecută, dacă tot nu avem posibilitate, mă rog, și financiară, să mergem în Coreea de Sud, de ce să nu mergem la Teatrul Eugen Ionesco și să vedem un spectacol jucat de către o companie din Coreea de Sud.
2: Așa, avem deja un doritor. Alo?
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bună!
0: Cu cine avem onoarea?
3: Cu Valentina Potriel.
0: Bună dimineața, doamna Valentina!
3: Bună dimineața!
0: Așa, noi avem întrebarea pregătită. Mergeți la în cazul în care răspundeți, mergeți la spectacolul Bun venit în casa mea și...
2: Jucat de actorii din Coreea de Sud.
3: Da, așa. Asta am memorat.
0: Și întrebarea sună în felul următor. Spectacolul Bun venit în casa mea vine din Coreea de Sud. Cum se numește capitala Coreei de Sud?
3: Seul.
2: Așa. Corect.
1: Bravo,
2: Seul.
1: Felicitări.
2: Vă duceți la spectacol pregătită, doamnă.
3: Mulțumesc din suflet. Îmi face plăcere. Eu știți, nu v-am ascultat două săptămâni, adică v-am ascultat, dar nu v-am văzut.
2: Aha.
3: V-am dus dorul.
2: Mulțumim
0: frumos.
2: Ne onorează.
3: Sunteți un balzam pentru mine și pentru familia mea, pentru că noi ascultăm și rudele ascultă și toată lumea ascultă.
0: Dar balzam cu ce gust și ce miros suntem noi? Ia spuneți-ne.
3: Cu gust de bun, cu gust de dragoste, cu gust de dulceață, cu gust de mamă, cu gust de tată.
0: Ce frumos, gata.
1: Ne-ați convins și ne-ați topit, cum ați spune.
2: Eu sunt gata să vă dau deja două bilete.
0: Doamna Valentina, mulțumim frumos pentru apel, vă felicităm și vă rog frumos să nu puneți receptorul, să vedem cum vi le transmit aceste bilete.
2: Dar rămâneți să vorbiți cu Sanda, o să vă spună cum intrați în posesia biletelor.
3: Da, bine, mersi mult.
2: Și vă dorim vizionare plăcută, sper să ajung și eu la acest spectacol.
3: Mulțumesc pentru această oportunitate, mulțumesc mult.
2: Da, și mai mergeți, că sunt spectacole foarte bune, iar Radio Noroc este unul dintre partenerii media acestui eveniment.
3: Da, mersi.
0: Mulțumim și noi, stați pe fir.
2: Așa.
0: Așa.
2: Iată, am...
1: Avem și câștigătorul în această dimineață.
2: Avem și câștigătorul. Noi vorbeam despre Cristian Mungiu.
1: Așa,
2: mai
1: da,
2: devreme.
1: Da.
2: Despre acest mare premiu luat, repetat deja la Festivalul de la Cannes. O performanță absolut uluitoare pentru acest regizor, cu rădăcini în Republica Moldova, precum spunea și doamna președintă Maia Sandu. Și mi se pare un lucru de care putem să ne mândrim.
1: Bineînțeles. Este o valoare, este un om cu o valoare care a fost validată,
2: da,
1: pentru că
2: da,
1: cred
2: da,
1: că
2: da.
1: Pentru artiști acest lucru este foarte important, să le fie validată valoarea și performanța. E o confirmare că ceea ce fac ei cu dăruire, cu pasiune, are un răspuns din partea publicului.
2: Ne-am deschis azi și o linie deschisă și o linie deschisă am
1: să fie verde și pentru
2: o linie verde
1: deschisă.
2: Pentru ascultători să se dea cu părerea pentru că e ziua mondială a fotbalului și
1: așa.
2: I-am întrebat ce lipsește fotbalului. Uite, contrar așteptărilor au sunat primele două doamne. Și nu bărbați. Am avut și un bărbat, l-am avut pe Igor, care a avut și punctul dumneavoastră de vedere.
0: A înclinat balanța, așa, așa frumos, a apelurilor care au fost în direct. Dacă mai sunt domni sau doamne care vor să intre în direct cu noi la 545333 și să ne spună ce lipsește fotbalului nostru moldovenesc ca să ajungă și despre care să vorbim la nivel, la nivel internațional, așa cum o facem despre alte țări, despre alte echipe internaționale, uite, avem un apel.
2: Da.
0: Alo? Alo?
4: Alo?
2: Da.
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
4: Mă numesc Alexandra Vrabi din Chișinău.
0: Da, doamna Alexandra.
2: Le pare bine.
4: Aș vrea să-mi spun părere despre marile amatoare. Deci, de mult, când soțul era, deci priveam. Știam mulți antrenori, portari,
0: da.
4: Denumit.
2: Așa.
4: Ei, dar acum, știți, nu prea. Și vreau să vă zic părerea mea. Îl susțin pe domnul care mai înainte.
0: Igor, da. Domnul Igor,
2: domnul
0: da.
2: Igor, care a vorbit anterior.
4: Da, domnul da. Igor, că fotbalul la noi în Moldova nu este atât de cum să zic,
2: susținut de stat.
4: Susținut de guvern.
2: Da, așa a spus Igor.
4: Susținut
2: da.
4: De guvern. Adică am în vedere nu în prezent, dar de când mă țin eu minte sportul. De ce? De atâta că nici ei fotbolist se încep de când? Din nici copii.
2: Da.
4: Dar ca să fie sportul dezvoltat, trebuie să avem terenuri sportive, în curs, mai multe. Noi am locuit deci, în anii 80,
0: da.
4: În Moscova, când chiar și am vizionat, am fost la Olimpiada din 80 și am văzut acolo, deci, când, fotbalul din Rusie era treceac, cine mai era acolo, dar din cauza considerente. De atâta că eu am trăit 3 ani acolo, am văzut în fiecare curte este câte un teren sportiv. Iarna se juca hockey, vara jucau fotbal, iarna li se dădea deci patinile, schiore, dar la noi se neglijează, chiar din școală. Când vine copilul acasă, noi întrebăm, ce nu te-ai primit astăzi? Cum te-ai curtat? Deci, mai rar. Ei, am primit 5 la muzică, 5 am primit la educație fizică. Ei, astea, iată dacă ar fi la matematică, la român, asta e.
2: Da, da, da. Există asemenea opinii, da, și asemenea poziții.
4: Se neglijează. Și dacă educația fizică, parcă ți-ar părea că e foarte ușor, în programul de curicum,
0: da.
4: Sunt foarte, cum să vă zic eu, sunt foarte ridicate toate testele astea, toate normele sportive. Și de aceea mult cumpără. Zice, mă duc și îmi dau la medic. Nu, acum nu, dar așa se practica. Eu am 5 pe linie, dar la educație fizică îmi pune așa un 4, că mă rog să nu-i strice notă sau 5, dau mită. Și de aceea, dacă noi adică guvernul, va investi mai mult în terenurile de sport,
2: da.
4: De aici o să înceapă viitorii campioni. Deci... Dar asta ne dăm cu părerea că iată, este regizorul acesta a ocupat cel mai bun din lume.
0: Cristian Mungiu.
4: Da. Atunci, știți, chiar îmi pare rău. Când auzim că el a depus toate forțele, toate economiile sale, unde a fost el, alt sportsmen, dar de ce să noi investim? Că noi suntem o țară nu numai că muncitoare, dar și talentată. La cântece, la dansuri, în teatru. Dar noi neglijăm asta.
0: Eu înțeleg așa, că o să avem mai mulți fotbaliști dacă o să avem mai multe terenuri de sport în curți, da? Așa.
4: Da.
0: Eu aș vrea să vă zic că, într-un fel, sunt de acord cu dumneavoastră referitor la educația fizică și la faptul că se neglijează această materie. Îmi aduc aminte că atunci când am dat eu bacalaureatul, culmea, am avut și bacalaureat la educația fizică, pe care l-am tratat foarte, uite așa, cu, așa, în zeflea mea, care ironie. Exact.
2: Da.
0: Și am să vă spun, doamnă, că exact la educația fizică aveam niște norme pe care trebuia să le dau. Eu cu 1,60 trebuia să sar 1,80. Deci vă dați seama că nici măcar dacă întind mâinile nu ajung la 1,80 așa culcată, dar aminte să mai sar. Și îmi pare rău, într-adevăr, pentru că uitându-mă și la copiii mei și la generația asta care încearcă așa frumos să se eschiveze de la ora de educație fizică, mi se pare un lucru de... așa, cumva ar trebui și noi părinții să ne implicăm, pentru că educația fizică este o materie care trebuie studiată, pentru că nu doar dăm niște norme, ci discutăm aici.
4: Da, deci, în primul rând este sănătatea noastră.
2: Corect,
4: sănătatea noastră. Vreau să vă zic, deci cum, poporul rus n-are nicio vină către toate ce se întâmplă în Ucraina. Dar vreau să vă zic, într-adevăr, acolo sportul în Rusia e practicat, acum nu știu, că s-au fost în anii 78-80, că am trăit, într-adevăr se practică sportul.
2: Da, pe noi ne interesează mai mult cum se practică sportul la noi, pentru că chiar nu mă interesează ce se face în Rusia.
4: La noi v-am spus cum se practică.
2: De am atât, înțeles.
4: Dacă ar fi normele mai, deci eu nu știu, la curicum cine participă, pun niște norme care ar fi în liceul sportiv. Păi, și de atâta se neglijează toate.
2: Clar.
0: Am înțeles.
4: În primul rând, zice, măi, îl dau la sport, că aici îți fac bani. Eu în toată ziua aproape vin de la vilă cu numărul 33

0: Dincolo de Pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: Kelner sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Kelner!
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25...
5: Băi, mașină nouă, să se iebă chiar azi, pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: iată ce care ne-a completat aceste minute cu un cântec vesel, cu o bătută frumoasă.
1: Da,
0: se numește Iuliana Țâra și este invitată noastră astăzi.
1: Și spune bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Bine
2: și
0: venit,
2: bine doamne. V-am găsit. Chiar mă simt onorată că am ajuns în această dimineață aici alături de voi și să vă cunosc, de ce nu personal.
1: Da, nu ne-a plăcut bătuta dumneavoastră cu care ați venit. E așa, de voie bună
2: de
1: și
2: de trezire de dimineață, exact, pentru cei care poate sunt la volan sau cei care abia au deschis ochii cu cafeluța în mână.
1: Cu cine a fost înregistrată, dacă tot am ascultat mai devreme?
2: Da, este o colaborare cu Orchestra Națională Lăutarei. 4 ani și ceva am împreunat această bătută și, nu știu, este o primă bătută din cariera mea, să zic, o primă încercare, deoarece întotdeauna în repertoriu aveam mai mult sârbe, hore, așa, mai de ceremonii. Dar bătute niciodată nu aveam cum, le cântam, dar nu, adică nu aveam personală. Și atunci zic, hai să fac o încercare, să văd dacă îmi reușește.
1: Noi ziceam, un cântec cu Orchestra Lăutare e o onoare pentru un interpret de muzică populară.
0: E o carte de vizită care este. Costă, care prețuiește mult, care valorează mult.
1: Iar numele dumneavoastră, Iuliana Țira, este, să zic, nu aș vrea să spun relativ nou, însă sunt oameni care vă cunosc, sunt oameni care probabil pentru prima dată află de dumneavoastră. Și ce trebuie să cunoaștem noi, uite?
2: Păi ce, așa, deci ca pentru cei care nu
1: da,
2: cunosc,
1: da, dar
2: din rădăcinile mele sunt chiar din orășelul Șoldănești, am o pasiune aparte pentru anume muzica populară, deoarece mi-a fost insuflată de către părinții mei, ambii având această mare pasiune pentru muzica populară și uite de aici, poate ușor, ușor, de micuț am început a cânta și anume asta și ascultam și cântam de mică.
1: Deci doar muzică populară.
2: Da, da, adică erau și la, mă rog, la diferite evenimente și petreceri și de alte genuri. Dar anume aici, tatăl meu fiind pasionat de instrumentul acordeon, prin casă fredona, cânta și eu alături Hupai Țupa și mai țin minte acolo când eram micuță și atât de aici așa a pornit talentul și pasiunea. Doar că așa, viața a avut un alt curs pentru mine, dar în sufletul meu totuși muzica a rămas. Chiar dacă am fost plecat o perioadă peste mări și țări, am decis... E timpul să mă reîntorc acasă pentru a-mi continua ceea ce îmi doream dintotdeauna.
0: Ai fost plecată în Italia.
2: Da, exact, mai mult de 8 ani.
0: Asta după accident.
2: Da, da, am avut un accident când aveam 6 anișori, deci eram înțeles. Copil la școală, da, da. Și iată, m-am reîntors, nu regret absolut deloc.
1: Ce v-a făcut să vă reîntoarceți? Poate sunteți acum o sursă de inspirație și o decizie importantă prin ceea ce o să ne spuneți pentru alți concetățeni conaționali de noastră, da, din diaspora noastră care vor, dar nu au curajul să vină acasă.
2: Da, e pentru mine cel puțin a fost dorul de casă, de părinți, de cei dragi, pentru că îi aveam aici, acolo nu aveam pe nimeni și evident muzica. Astea trei m-au readus acasă.
0: În Italia n-ai încercat să cânți?
2: Nu, nu. Acolo am fost un simplu lucrător ca ceilalți moldoveni, badantă, menajeră, pe diferite, da, asta a fost. A fost decizia mea, deci mama mea atunci inițial era și acolo și îmi zicea, uite, ai să regreți în cei mai frumoși ani ai tăi, de la 22 de ani până la 30, practic. Ai să regreți acești ani că îi pierzi aici printre străini. Dar eu știam că dacă nu ai aici un bănuț adunat, aici în Moldova nu ai ce face. Și de asta am făcut acest mare sacrificiu ca să adun, ca să mă reîntorc, să-mi realizez acest mare vis de a cânta.
1: A, ce
2: de a fi vizorul publicului, da.
1: Câți ani în urmă v-ați întors?
2: 9 ani în urmă, da. Aproape 10
1: ani. Aproape 10 ani. Da.
0: Și ai revenit în patrie din Italia.
2: Da.
0: Pentru, și te-ai apucat imediat de treaba cântecului.
2: Doar de muzică, doar. Deja devenisem și mamă. Îmi era și mai ușor să scriu, să compun, că am unele piese la care chiar și versurile mai aparțin și linia melodică sunt careva. Și iată, având timp liber, când fetița poate dormea sau cumva, eu așa combinam.
0: De exemplu?
2: Înger de fetiță a fost chiar când eram în perioada cea mai frumoasă, deci când eram în perioada de așteptare.
0: Da.
2: Și muzica și versurile îmi aparțin.
0: Să ascultăm.

0: Aș vrea să ascultăm mai multe cântece de ale tale, Ileana, pentru că îmi place timbrul și îmi place maniera ta de a cânta. Ai și o voce absolut deosebită.
1: Vă mulțumesc pentru această frumoasă apreciere. Pentru mine chiar contează enorm.
2: Și pe fetița dumneavoastră o cheamă Irma, un nume tare deosebit.
1: Da, deci este numele bunicăi, așa se numea bunica Irmei.
2: Din partea tatălui.
1: Da, din partea tatălui, da. Deci este un nume, să zic, din Italia, dar din ceea ce am citit și eu, am văzut că este cumva din origini din germană ceva preluată.
0: Da, mi-amintește mai mult de țările baltice.
1: Da, da, sau ceva. Nume. Dar așa se numea și noi, deci am vrut să-i purtăm numele bunicăi, da.
2: Câți ani are fetița acum? 9?
1: Da, curând 10, da.
2: Curând 10 ani și uite că la 10 ani ați reușit să faceți și un duet împreună cu fetița.
1: Da, exact. Îi place foarte mult să cânte, deci ușor, ușor văd că încearcă să-mi calce pe urme. Dar așa, pentru moment studiază la liceul cu profil muzical, adică deci încercăm să avem și acte în regulă, cum
0: absolut
1: să zicem mai corect, da. Studiază pianul, canto, solfegiu, deci așa, este corul, este cu profil muzical. Și îi place, dar între timp, așa, când mai am eu și eu poate chef și ea, adică încercăm să mai scriu niște piese pentru ea, să le imprime ca să aibă așa ușor o mică...
2: Adică mama se ocupă și de repertoriu.
1: Da, da, exact. Fetei.
0: Da, cine se ocupă dacă nu mama?
1: Da, da.
2: Cât de greu este să te afirmi în industria noastră muzicală, anume în sfera muzicii populare?
1: Eu cred că este foarte greu, dar zic că nu este loc pentru fiecare, adică fiecare își are drumul său și publicul său și ascultătorii, cum s-ar zice. Eu, așa, cel puțin după viziunea mea, eu zic, eu merg pe drumul meu și îmi văd de ale mele, adică cumva cei ce mă apreciază și mă susțin este binevenit și chiar mă bucur enorm, dar mai mult o fac pentru sufletul meu, pentru că este ceva ce vine din interior și îmi place mult. Și cred că asta e ceea ce contează. Și am alături o echipă de profesioniști care mă susțină întotdeauna și cei dragi, deci părinții, soțul, familia mea care mă susține și pentru mine asta contează enorm.
0: Soțul ce ocupație are?
1: El are grijă de casă.
0: De,
1: da, duce fetița la școală, o aduce când eu nu am timp suficient, ești... pregătește bucate. El este un și bucătar iscusit, să recunosc aici că aud de țară, țară și o diasporă întreagă, este de origine italian și anume pregătește bucate specifice italienești.
2: Dar de ce nu v-ați luat numele de familie a soțului?
1: Doar din simplu motiv că este nevoie să mergi mult pe drumuri cu actele, știi, să... Doar asta. Zic, într-o zi când poate va fi, dar
2: vă dați seama cât de exotic ar fi sunat un nume românesc cu un prenume românesc cu numele de familie italian și cântă muzică populară.
1: Iată, la asta nu m-am gândit. Oricum, cred că de scenă va rămâne Iuliana Țâra. Dar pentru acte, cred că nu este. Doar formalitate, pentru mine, cred că asta nu atât de mult contează.
0: De ce nume are soțul?
1: Paldi.
2: Paldi. Paldi. Cum s-a adaptat el la tradițiile noastre?
1: Îi plac foarte tare, chiar și bucatele tradiționale.
0: Auzi, dacă îți place omul, îți place și țara, și tradițiile.
1: Exact, așa, e frumos. Da. Da, da, asta. Adică, nu știu, s-a acomodat. Chiar anul trecut am fost pe perioadă scurt acolo și ne-am reîntors. Nu avea răbdare să vină acasă. Zice, când... Aveam deja biletul dus întors, zice, când ne ducem, când e data aceea să plecăm. Adică deja s-a acomodat foarte bine și îi place și... Nici el nu regretă absolut că a luat această decizie și a venit alături de mine.
2: Așa, destul de complicat pentru un bărbat să ia o astfel de decizie, să-și schimbe rădăcinile, mă rog, să plece de la rădăcini și să prindă rădăcini ce, într-o altă țară.
1: Da, așa este.
0: Mie mi se pare o foarte neobișnuită ai tu.
1: Da, mulțumesc.
0: În primul rând, culorile pastelate și în al doilea rând, parcă e stompate, parcă e întoarse pe dos.
1: Sunt niște paiete aici, probabil între asta, de la lumina reflectoarelor, un pic poate lucește, da?
0: Ea e făcută special? Sau
1: da, este din România, nu este din zona noastră, dar noi așa, încercăm interpreții, deci artiștii, să avem diferite tipuri de...
0: Eu știu că aveți o problemă mare. Multe interprete de muzică populară, bărbații mai simplu, nu știu cum, dar la femei multe își cumpără haine din România, dincolo.
1: Da. Și eu am încercat, zic că s-am. Și nici de la noi și de acolo, adică de unde am, achiziționez. Unii merg și îmi place vreo, eu iau. Dar anume mai mult îmi plac cele manuale.
2: Spuneați mai devreme că dumneavoastră sunteți cea care scrie versurile pieselor, da?
1: O mare parte.
2: O mare parte, da? Da, noi la un moment dat îi întrebam pe artiști și sunt unii care apelează la un textilier profesionist, sunt alții care își încearcă fantezie și își încearcă abilitățile în a scrie texte. În cazul dumneavoastră, cum vine inspirația și dacă e cineva care vă piaptănă după asta acest text?
1: Da, deci inspirația poate este o glumă sau nu, dar mai mult noaptea. Uite, încerc să mă culc, pe la 2-3 de noapte îmi vine ceva care va versuri. Mă ridic pentru că a doua zi, evident, dacă nu le notez, le uit. Le notez acele 2-3 rânduri, ceea ce vreau să scriu și le pun acolo. A doua zi dimineață, când mă trezesc,
0: să spun ce se întâmplă.
1: Da.
0: A doua zi te trezești, știi ce ai scris aseară și zici, Doamne, cum trebuie să scriu toate prostiile astea?
1: Chiar așa?
0: Eu glumesc.
1: Da, da.
0: Cel puțin mie mi s-a întâmplat exact așa.
1: Au fost și la mine, recunosc, de ce nu?
0: Noaptea, ai ce frumos, trebuie să scriu. Pa.
2: Sunt genial.
0: A doua zi m-am trezit când am citit, am zis, nu arăt la nimeni. Și am boțit foarte.
1: Recunosc că au fost și la mine așa cazuri, dar o mare parte, adică noaptea, vine muza, în care eu scriu versurile, dar evident că apelez și la cineva care să redacteze un pic, să corecteze ceea ce nu este ok.
0: Soția mea mă întreba odată, ce faci? Băi, am muza mea, venit, inspirație, trebuie să scriu. A doua zi mă întrebă, ap și cu muza ce zic? De-i pace că muza mea a venit beată la mine.
1: A venit și a plecat, da, s-a trezit. Așa da. Este, da.
0: Ileana, spune-mi, te rog, cum îți câștigi existența astăzi dacă soțul stă cu copilul acasă? Deci, cea care muncește ești dumneata.
1: Da, da, evident, dar adică mai mult cum muncesc pe la evenimentele private, recunosc. Asta e sursa de existența mea. Așa, doar că anul acesta sunt un pic mai puține, tot mai puține și mai puține evenimente
0: sunt
1: la
0: mai
1: noi.
0: Puține, așa, da. Mai mai spus cineva și mulți.
1: Și eu pe plâng. Cine mai întreb din colegi îmi spun că anul acesta, comparativ cel puțin cu anii precedenți, sunt mai puține.
0: Da, care e motivul, cum crezi dumneata personală?
1: Părerea mea este că cei din diaspora organizează deja acolo. Evident, localurile aici la noi, prețurile s-au majorat pentru tot ce aici ține de locații. Aceiași foto-video cameramanii s-au scumpit și muzica, adică toate prețurile s-au ridicat la toate. Și, da, și că, făcând un calcul, eu cred că mai bine îți ia interpretul de aici, achizi un bilet și pleacă acolo.
0: Da,
1: și sunt chiar și echipă cu muzicieni acolo pe loc, care au utilajul, aparatajul pentru ceremonii. Și este un pic mai simplu și mai bine de organizat. Pentru că deja și o mare parte din moldoveni, deci diaspora este acolo, adică cumva să zic, s-a adunat acolo toate neamurile, toată lumea este acolo.
0: Eu am pus să ascultăm un fragment din cum mai petrec și eu la nuntă, dacă tot ai amintit de petreceri.
1: Da, da.

0: micul Radio Noroc, departe de griji și aproape de muzica neamului.
1: Iuliana Țăra, interpretă de muzică populară, este invitată noastră în această dimineață, în această oră cel puțin. Vorbim despre cântec, vorbim despre familie, vorbim despre repertoriu. Nu este ușor să faci un repertoriu care să țină concurență.
2: Aveți perfectă dreptate, așa este. Trebuie foarte bine să lucrezi asupra unui repertoriu și să aduci melodii care, într-adevăr, să prindă bine publicul. Adică trebuie, da, să cizelezi, să, nu știu cum să zic corect, da. Repertoriul este, are nevoie, cel puțin, de dar eu cred așa, încă în copărere, pentru că fiecare trebuie să cânte ceea ce simte și se regăsește. Iată, cel puțin eu, la o mare parte, dacă mi-am scris versurile, textul, deci e ceea ce am cântat că mă regăsesc, cumva așa să zic.
1: Sunt trăirile mele, da. Ce simți.
2: Da, trăirile mele.
3: Și
2: da.
3: Ați venit în această dimineață cu o premieră, pentru că ceea ce am ascultat erau deja în fonoteca noastră, Soarta mamei. Da. Titlul este unul reprezentat, dar mi-l imaginez, dar vreau să ne spuneți dumneavoastră despre această premieră și despre titlul melodiei.
2: Da, este o piesă în premieră, cum a menționat Sanda, dedicată în primul rând mamei mele. Își dorea enorm de mult să-i realizez o piesă și ei. Și zice, hai, când îmi va fi momentul să-mi faci mie o piesă, dar una de asta la care să plâng, știi? Așa mi-a zis. Și eu, evident, în repertoriul meu nu aveam nicio piesă de ascultare, de asta mai lirică. Și într-o bună noapte, că cum am zis că noaptea îmi vine muza, am creat această linie melodică, deci nu aparține linia melodică acestei piese. Am apelat la maestrul Timofei Tregubenco ca să aranjeze muzical frumos aceste note. Vreau să salut și să mulțumesc pe această cale, unde am ocazia, îi mulțumesc, pentru că a fost acea persoană care a crezut întotdeauna în mine, în talentul meu,
3: în ceea ce
2: scriu și fac, și a zis că este loc pentru toți, de ce nu, hai să reușești, mergem înainte, muncim cu perseverență și doar înainte. Adică că încă nu prea îl înțelegeam atât de bine, pentru că când devii mamă, deja se schimbă toate altfel la 360 de grade, da. Evident.
1: Sigur. Da.
2: Și atunci am apelat la textiera Cătălina Lungu ca să-mi realizeze, să creeze un text, anume pentru mama mea, dar și cu siguranță pentru toate mamele.
1: Mama ta a auzit când e acolo?
2: Da, da. A fost prima, ea e prima care ascultă orice.
1: A scos lacrimi.
3: Stați un pic, că eu m-am dus cu gândul, 9 ani are această melodie pe care urmează să, pentru că ați spus că nu erați însărcinată.
1: 3
2: linia melodică.
3: Aha, linia melodică,
2: doar,
3: așa.
2: Dar textul.
1: Hai să reușim până la publicitate, textul, să ascultăm.
2: Acum.
3: Bun.
1: Da, chiar acum o premieră, prieteni de la Iuliana Țăra și Lăutarii. La piesa se numește Soarta mamei, muzică
2: Iuliana Țăra,
1: versuri
2: Cătălina Lungul și aranjamentul Timofei Tregubenco.
1: Audiție plăcută!

0: parte.
1: E oficial, se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
7: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
8: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu alături.
9: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
13: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri. Doar la Radio Noroc.
14: Iar în această dimineață la Radio Noroc, alături de noi, cel puțin în această oră, este interpreta de muzică populară Iuliana Țâra, care a venit cu o premieră, am ascultat-o mai devreme, dar și alte cântece frumoase, de care este mândră și pe care o felicităm pentru stil și pentru vocea inconfundabil, timbrul ăsta inconfundabil. Noi deja am remarcat acest lucru.
15: Vă mulțumesc mult!
16: Bă, la Șoldănești sunt multe talente. Da,
15: multe voci, da, exact.
16: Multe talente au venit de la Șoldănești.
15: Se vede că rădeci cinile noastre aduc roade sau cum să
16: zic. Se vede că pământul vostru este cântător.
15: Cântător, da.
16: Apolo
15: da,
16: cântă toată lumea.
15: Da, avem o mare parte din interpreți care se trag de anumite acolo, din raionul Șodănești, chiar din oraș.
16: Ziceam în recreația de publicitate că ești o norocoasă și probabil că este un moment de mândrie să înregistrez cântece cu Orchestra Lăutare.
15: Da, chiar mă simt norocoasă și pe această cale vreau să mulțumesc enorm maestrului Nicolae Botgros pentru a că acceptat această frumoasă colaborare. Pentru mine contează enorm. Tind să muncesc, să fac față, să cresc, să evoluez, de ce nu? Pentru că întotdeauna există loc și de mai bine, și de mai mult, și mai frumos.
16: Atunci când lucrezi cu maestrul, el îți face observații, îți spune ce i-a plăcut?
15: Păi, N-am avut încă, adică m-am străduit să cânt așa cu
16: curățel.
15: Bine, da.
16: Curățel.
14: Dar să nu uităm că maestru are un simț estetic foarte bine dezvoltat.
16: Da, da, da.
14: Primele acorduri și deja maestru știe unde, ce să facă, adică are...
15: Da, da, așa.
16: Sunt artiști care n-au înregistrat până azi niciun cântec cu lăutare.
15: Da, dar eu îmi doresc să înregistrez un album. Deci ăsta este visul meu măreț.
14: Cu lăutare.
15: Anume cu orchestra lăutare. Da.
14: Doamne ajută, așa mulțumesc, să fie.
15: Bunul Dumnezeu vede, îi ajută pe toți. Sper să mă ajute și pe mine să realizez cât mai multe piese frumoase, să am un public care îmi apreciază și mi-ascultă realizările. Și eu vă mulțumesc pentru frumoasa invitație. Această dimineață am început-o frumos alături de voi.
14: Cu drag.
16: Ne bucurăm foarte mult să facem cunoștință cu dumneata, Iuliana. Succes și te așteptăm cu noi creații aici la Dimineața cu Noroc.
15: Mulțumesc.
14: Iar în continuare
15: mult.
14: Propun eu să jucăm cu toții sub melodie Joacă Omule, un cântec înregistrat tot cu
15: lăutari. Tot cu lăutari. Prima colaborare, prima piesă.
16: Prima piesă cu lăutarii, condus de maestru Bodgros, Iuliana Țâră, astăzi la Radio Noroc, până la ora exactă, rămâneți cu ea.

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Escrocheriile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova, iar poliția avertizează populația să nu transmită bani sau date personale persoanelor necunoscute, indiferent de identitatea pe care aceștia o invocă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în municipiul Chișinău au fost raportate mai multe cazuri în care victimele au transferat sume foarte mari de bani după apeluri false. În sectorul Ciocana, o persoană a transmis peste 2 milioane de lei, iar în alte cazuri înregistrate în Buiucan și Râșcan, prejudiciile au depășit 500 de mii și respectiv 200 de mii de lei. Un caz similar a fost raportat și la Ceadărlunga, unde o femeie a pierdut 400 de mii de lei. Oamenii legii precizează că escrocii se prezintă frecvent drept angajați ai instituțiilor statului, ai băncilor sau ai unor companii de servicii și încearcă să obțină transferuri urgente de bani sau informații confidențiale. Poliția recomandă întreruperea imediată a apelurilor suspecte, verificarea informațiilor prin surse oficiale și informarea membrilor familiei, în special a persoanelor în vârstă. Autoritățile continuă intervențiile în localitățile afectate de ploile torențiale din 22 mai, iar la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost convocată o celulă de criză pentru coordonarea acțiunilor în teren. Comisiile teritoriale pentru situații excepționale estimează în prezent valoarea prejudiciilor provocate de precipitațiile abundente. Potrivit informațiilor colectate din teritoriu, una dintre cele mai dificile situații este înregistrată în localitatea Mărtinești, Traionul Strășeni, unde au fost inundate 18 gospodării, iar intervențiile sunt îngreunate de revărsarea unui bazin acvatic. Probleme au fost raportate și în raionul Ungheni, inclusiv alunecări de teren, care au afectat două poduri în localitatea Novaia Nicolaevka și inundații în gospodării și instituții publice. Specialiști din cadrul mai multor instituții, inclusiv drumari, salvatori și reprezentanți ai sectorului energetic, monitorizează starea infrastructurii, a digurilor și a bazinelor acvatice cu risc de inundații. La Călăraș sunt desfășurate lucrări de consolidare a digurilor în apropierea lacului din localitatea Burlada. Situația este gestionată în continuare prin Centrul Național de Management al Crizelor. În Republica Moldova, 16% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% suferă de obezitate. Arată datele prezentate de autoritățile din sănătate cu ocazia Zilei Mondiale de Combatere a Obezității. Specialiștii atrag atenția că fenomenul este în creștere și afectează tot mai mult sănătatea copiilor și adolescenților. Potrivit experților, printre principalele cauze se numără consumul excesiv de produse bogate în zahăr și grăsime, timpul îndelungat petrecut în fața ecranelor și nivelul redus de activitate fizică. Medicii avertizează că excesul ponderal din copilărie crește riscul apariției bolilor cardiovasculare, diabetului și altor afecțiuni cronice la vârsta adultă. Autoritățile anunță că mizează pe măsuri de prevenție, inclusiv promovarea alimentației sănătoase în școli, reducerea consumului de băuturi îndulcite și încurajarea activităților fizice. Republica Moldova și-a propus obiectivul de a opri creșterea ratei obezității în următorii ani. Ambasada Albaniei din Kiev a fost afectată în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra capitalei Ucrainei, soldat cu distrugere în mai multe zone ale orașului. Potrivit autorităților albaneze, clădirea misiunii diplomatice a suferit pagube materiale, însă nu au fost raportate victime în rândul personalului diplomatic. Ministerul de Externe de la Tirana a anunțat convocarea ambasadorului Rusiei în Albania pentru explicații oficiale și a condamnat ferm afectarea unei reprezentanțe diplomatice în timpul operațiunilor militare. Autoritățile albaneze au calificat incidentul drept inacceptabil și au cerut respectarea normelor internaționale privind protecția misiunilor diplomatice. Atacul asupra Kievului a avut loc în contextul intensificării bombardamentelor asupra Ucrainei. Autoritățile ucrainene au raportat victime și avarii ale infrastructurii civile, în timp ce Moscova susține că a vizat obiective cu relevanță militară. Statele Unite și Iranul analizează posibilitatea unui acord de pace în cadrul unor negocieri care ar putea include concesii economice și deblocarea treptată a unor fonduri iraniene înghețate în străinătate. Presa internațională relatează că discuțiile au loc prin intermediari și urmăresc transformarea actualului armistițiu într-un acord mai amplu de reducere a tensiunilor din regiune. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, printre elementele discutate se numără facilitarea exporturilor iraniene de petrol, relaxarea unor sancțiuni și acces gradual la active financiare blocate. În schimb, Washingtonul urmărește obținerea unor angajamente privind programul nuclear iranian și securitatea navigației în zona strâmtorii Ormuz. Totuși, până în acest moment, nu există un acord final. Oficialii iranieni au transmis că unele propuneri americane sunt insuficiente, iar surse din ambele tabere spun că negocierile rămân fragile și depind de acceptarea condițiilor de implementare. Momente de panică în apropierea Casei Albe după ce un tânăr înarmat a deschis focul asupra unui punct de control al Serviciului Secret al Statelor Unite. Incidentul s-a produs sâmbătă seara, în timp ce în zona aveau loc transmisiuni ale presei. Potrivit autorităților americane, suspectul, un bărbat de 21 de ani, identificat de presa locală drept Nazir Best, a refuzat să se predea, iar agenții Serviciului Secret au ripostat. Tânărul a fost transportat la spital, unde ulterior a decedat. Un trecător a fost de asemenea rănit în timpul schimbului de focuri. Presa americană relatează că suspectul era cunoscut autorităților și avea antecedente legate de probleme de sănătate mentală. În documente judiciare anterioare, acesta susținuse că este Iisus Hristos. FBI a anunțat deschiderea unei anchete pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului. Președintele american Donald Trump se afla la Casa Albă în momentul producerii atacului și nu a fost afectat. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Stați aproape pentru că urmează Dimineața cu Noroc alături de colegii mei, Sanda și Andrei.

0: locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Ora 9 și 11 minute astăzi la Dimineața cu Noroc este ziua oaspeților.
0: Și a premierelor în același timp.
1: Da.
0: Așa, am zis noi chiar să începem săptămâna bine, da, cu cântece noi și cu invitați. Iar în această dimineață ne onorează cu prezența...
1: De la nordul nordului.
0: O interpretă de muzică populară, Stella Melnic Cotogoi. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bine v-am găsit! Chiar sunt onorată să fiu aici lângă dumneavoastră.
0: Și noi suntem onorați. Ziceam că veniți de la nord, de la nord, și în repertoriul dumneavoastră toate cântecele sunt ca de acolo, de la nord?
2: Da, mare parte da. Mai am în repertoriu și altceva, uh-huh. Dar mă țin totuși de această zonă, de zona de unde vin, pentru că este una frumoasă. Nu vreau să mă laud, dar da, așa și este.
1: Stella, ai înregistrat mai multe cântece cu Moldovlasca, cu orchestra Moldovlasca.
2: Da, am două în repertoriu, așa. Două melodii care le mulțumesc foarte mult și dirijorilor Veceslav Ștefănez, Dorin Buldume. Apropo, astăzi micuța lui Veceslav este sărbătorită, de aceea îi dorim multă, multă sănătate.
1: Oh, Veceslav, la mulți ani pentru micuța ta, să-ți crească mare și să fie mândră și demnă de părinții ei.
2: Așa să fie.
1: Și fă o solistă în moldovlasca.
2: Mai decât, cred că urmează.
1: Pentru că e bine să fie toată familia grămăjoară și toată familia cu cântec. Oamenii care cântă nu pot fi oameni răi.
2: Eu tot
1: în mare parte, mai sunt și excepții.
2: Sunt, dar în mare parte, cel care face muzică, m-am convins că sau artă, sau pictură, da. Sau totuși cred că când omul are de-a face cu frumosul, nu are chef să iasă ceva urât.
1: Dumneata, de la cine ai împrumutat dragostea sau ai preluat dragostea pentru frumos?
2: Cred că mai mult de la tatăl. Pentru că el și cânta, el m-a luat la primele petreceri împreună cu el. Uitându-vă tandemul dumneavoastră, să știți că mi-am adus aminte și eu, pentru că eu vreo 6-7 ani undeva, alături de tatăl meu, nopțile.
1: Păi dacă de la 12 ani la petreceri...
2: Da, lucram împreună, uite așa, nu dormeam, veneam.
1: Hai, dragă tati, și ai să vezi cum se câștigă pâinea.
0: Asta a fost motivul.
2: Așa și a fost. El îmi spunea, hai să vezi cât de greu se fac bani și pe urmă să-i vezi cum se-i cheltui.
1: Și ți-a plăcut?
2: Da, din start mi-a plăcut, când la 12 ani. Pe urmă, când am mai crescut, vă dați bine seama, vârsta. Da.
1: Să stau eu tot nopțele și să cânt pentru nu știu cine.
2: Și atunci când toți colegii mei mergeau, sau pe la întrunire, uh-huh. Ca între adolescenți, uh-huh. Atunci eu nu eram, pentru că toate sărbătorile eu lipseam. De era Revelion, de era Hram, de era absolut. Eu eram implicată în... Și atunci s-au început bocite, plânsite, mă rog, că eu nu mai vreau, că eu mă las de muzică, că... Dar totuși capacul a fost pus.
1: Tata a zis, ia, dragul tate, liniștește-te.
2: Da,
1: dă-ți două palmi. Dă-ți două palmi, ia-te mâini și ia o decizie corectă. Eu zic, hai să dăm o probă de voce.
0: Hai să dăm probă de voce pentru a face cunoscută vocea și numele dumneavoastră și ascultătorilor. Ce ascultăm? Și ce cântăm?
1: Stella Melnic Cotogoi. Eu zic să ascultăm Eu din țară, rai mi-o-i face.
0: Mare drag. Mie mesajul îmi place.
1: Da. Hai, și mie îmi place.

0: Să știți că noi suntem la unison cu una dintre sărbătorile acestei zile. Azi, doamne, 25 mai.
1: Da.
0: Cu una dintre sărbătorile acestei zile, care se numește Cântați mai tare.
1: Da?
0: Una dintre sărbătorile de astăzi.
1: De luni,
0: da.
1: De luni.
0: Pentru muzica stimulează creativitatea și este o sursă de emoții pozitive și un mijloc de comunicare. Iată, noi încercăm să îmbinăm toate lucrurile astea împreună. Și comunicare și emoții pozitive.
1: Despre cântecul pe care l-am ascultat mai devreme, text, muzică. Textul este Cătălina Lungu. Pe această cale mulțumesc din suflet. Cred că deja foarte multă lume o cunoaște. Este o sufletistă până la urmă,
0: da,
1: simte fiecare interpret.
0: Depune
1: ea, mult suflet și chiar găsește așa legătura între interpret și ceea ce dorești, ea găsește. Și muzica este a mea. Am încercat și eu așa, eu mai încerc, mai cochetez și cu melodiile, cu liniile melodice. Orchestra este Barbu Lăutaru. Am înregistrat cu ei la Bălți, dirijor Mihai Verhovetski, de care fac mult,
0: îi cunoaștem,
1: mult timp.
0: Da. Dar ești în state solista orchestrei? Sau periodic?
1: Eu sunt solistă, dar fără acte.
0: Am înțeles. Am înțeles.
1: Dar de mulți ani,
0: îți place să fii păsărică liberă.
1: Da, corect, așa este. E mai bine, știți cum, că nu ești legat chiar strâns.
0: E mai bine moral sau și material? E mai bine financiar?
1: Poate și. Da. E mai bine.
0: Adică nu-ți place să fii legat de niște angajamente.
1: Așa s-a primit. Pentru că și, mă rog, noi locuim la Chișinău, este mai greu să fii zi de zi acolo, da.
0: Noi trebuie să luăm publicitate acum, iar după publicitate revenim la discuție cu Stella Melnik-Cotogoi, mai avem și o premieră să o lansăm, să mai ascultăm și alte cântece, atâta cât reușim, rămâneți cu noi.
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter! E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta

0: 22 59 55 59. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
1: Dimineața

0: Suntem aici la ora 9 și 23 de minute. Invitata noastră din această dimineață, din ora 3, este Stella Melnik-Cotogoi, cea care a venit și cu o premieră. Dar eu voiam să vă întreb, pentru că ne-am adus aminte așa un pic de copilărie, 12 ani. Dumneavoastră mergeați în calitate de backing vocals pentru tata sau chiar aveați și piese pe care le cântați așa, în avanscenă?
1: Ca să înțelegeți, mergeam de la cap coadă, petrecere. Prima petrecere în viața mea a fost o cumătrie. Știți cum înainte în curtea casei da. Se făcea masă lungă cu mai pe scurt, obiceiuri de mult. Și evident că am făcut repetiții înainte de asta, dar emoțiile erau, cred că nu mai țin minte acum, dar erau foarte mari, caietul cu cântece așa, și acum undeva așa. Se păstrează la părinți. Și nu, adică cântam tot și apropo cântam și muzică ușoară, nu numai popular.
0: Primeați bănuți pentru asta?
1: Oficial nu. Oficial nu, dar evident ceea ce îmi doream cu limită.
0: Da, da, da,
1: cu
0: sigur.
1: Limită, pentru că anii 2000, pare mi se 90 ceva, nu era atât de ușor.
2: Stella, cum se întâmplă că noi nu avem niciun cântec în fonoteca noastră?
1: Așa sunt eu. Iată acum la 40 și m-am pus eu pe treabă.
2: Bătaie.
1: Tot, da, pentru că tot lasă că o să fie timp. Nu, gata, am sesizat că timpul e foarte precios.
0: Și când a fost prima melodie pe care ați creat-o, prima din repertoriu, prima?
1: Vai de mine, a fost de mult la Bălți, dar sau o polcă din bătrâni a fost, chiar nu mai țin minte care a fost prima. Dar uite, tot așa Mihai îmi spune, măi, fato, trebuie de făcut ceva al tău, pentru că anii trec, tot făceam cover-uri sau petreceri, sau cânti de toate, dar numai nu de al tău în repertoriu. Și uite că...
2: Și cât de cum mândră sunt de al meu port, e înregistrată cu...
1: Aici e ceva mai dificil, pentru că eram în perioada Paștelui și evident toți erau ocupați.
2: Aha.
1: Și am făcut un mixt. Soțul a sunat pe cine, dacă el și prin Moldovlasca, care cunoscut de Moldovlasca, care de la... Adică s-a primit chiar un mix, o orchestră.
0: Da,
1: mixtă.
0: Soțul vă împărtășește aceeași dragoste față de muzică?
1: Da, da. Normal, fără el nu aș face față, cred că. Eu îndrăznesc cu liniile melodice, dar el este cel care pune punct până la sfârșit, pentru că el este profesionist, el e, mă rog, cu notele, are treabă.
0: Cum îl cheamă, da.
1: Stanislav Cotogoi.
2: Stanislav.
0: Tot aștept numele.
2: Eu știu că el mi-a trimis cântecele.
1: Da, el cu...
2: Stai, îți mulțumesc foarte mult.
1: El, apropo, ascult acum.
2: Da.
0: Îl salutăm pe această cale și haideți, dacă tot am menționat despre...
2: Hai să-l bârfim.
0: Hai după cântec. După cântec, bârfim. Dă să dăm tonul acestei bârfe după
2: așteaptă
0: care...
2: Așteaptă după cântec bârfe despre tine. Stella Melnik-Cotogoi, mândră sunt de al meu port, o orchestră improvizată o susține împreună cu ea, cântăm și noi. Asta.

0: Uite, vrei, nu vrei, s-a inclus alt cântec decât cel pe care îl credeam. S-a inclus Credința. Sper să ascultăm și Mândră sunt de al meu port. Dar acest cântec cu cine a fost înregistrat pe care l-audiem și acum pe fundal?
1: Acesta este tot cu Moldovlasca Orchestra, la fel melodia mea, Cătălina Lungu.
2: Versurile.
1: Da, da, da, da, o melodie tare, tare. I-am făcut și un video, adică un videoclip tare frumos, cu multă lume implicați, cu am filmat mult, s-a primit un produs frumos.
0: Am zis că o să-l bărfim pe Stanislav, pe soțul tău care ne ascultă acum. E în mașină undeva, da?
2: Da. Și care este instrumentist, ați spus dumneavoastră?
1: Da, saxofon, clarinet.
0: Stasic, eu ți-am auzit clarinetul.
3: Așa.
0: Ai cântat bine.
3: Bravo.
0: Bravo.
2: Cum e atmosfera într-o familie de muzicieni, acolo unde se respiră, se mănâncă, se muzică, vorbește muzică?
0: La felul întâi, la felul doi și la campot, tot muzică.
1: Este foarte bine. Nu, n-aș spune că în casa noastră atât de mult sună muzică, adică la genul cântare, mult. Nu, pentru că vă dați seama, apartament și nu se poate. Da,
2: eu am crezut că o să ziceți că ne cam săturăm.
0: Atâta muzică de sus, de sus până jos, de dimineață până seara. Da, mai vrei un pic de liniște.
1: Da, deseori toți mă întreabă, măi, cum reziști tu de dimineață până seara cu soțul împreună, dacă noi și lucrăm împreună și acasă împreună, adică, dar așa ne-am cizelat într-un fel și chiar din priviri ne înțelegem și ne... Adică gata, suntem tot întreg.
2: Dar poate există vreo rețetă pentru cei care susțin că este imposibil să muncești cu soțul și soția și să mai ai și o viață conjugală?
1: Nu știu, nu e cazul nostru. În orice caz, noi, adică la muncă când suntem, noi practic nu ne vedem, fiecare cu eu am, mă rog, ce trebuie să fac eu, el, și practic noi ne intersectăm așa doar prin priviri. Dar în general e foarte bine. Atunci când găsești, nu știu, formul, suntem binecuvântați.
2: Am asta. Înțeles. Și aveți și două fete.
1: Da, da.
2: Să vă trăiască, care și ele sunt cele care au crescut și sunt educate în acest stil frumos și în această atmosferă de muzicală din familie.
1: Da, noi din start am spus că, măi, noi la copii le dăm, dar până la urmă ei o să aleagă ce vor.
0: Noi le dăm,
1: ce...
0: dar ei iau sau nu iau, asta e de-a treaba lor.
1: Și, mă rog, dacă era să nu văd niciun pic de talent, evident că nu le, mă rog, dam să facă muzică sau ceva, dar văd că se primește.
0: Voi de la Bălți v-ați mutat la Chișinău tot pentru copii?
1: Pentru ei, da, în primul rând pentru copii, am făcut un, cum să spun, sacrificiu.
2: E un efort.
1: Și sacrificiu pentru că am stat și la gazdă, am stat și, mă rog, am lăsat casă, masă, lucru, tot, dar sper eu că cândva o să-mi mulțumesc.
0: Și ele studiază unde?
1: Cea mare face colegiul de muzică Ștefaneaga.
0: Super.
1: Da, cea mică e liceu Berezovski, tot cu profil de arte.
0: Profil muzical.
1: Da, da.
2: Cântă la vreun instrument muzical?
1: Pian, da.
2: Ambele fac pian.

0: Da, da, cea mare a făcut. După care a venit dirijat coral.
1: Împărtășesc același stil muzical precum mama și tata?
0: Mai mult, cea mare iubește tare lăutării, de cea grea, care Doamne, zic, de unde te... Chiar mă bucur, nu știu.
2: Stanislav la saxofon și la clarinet. Fata la pian. Mama la...
1: Voce.
0: Voce, pian, tot, da, am făcut și
1: aha, știu, e
2: bandul
1: personală.
0: Nu știu, vedem cum se așează stelele.
2: Să hai să lansăm premiera acestei zile.
0: Da, vă rog.
1: Hai să așezăm stelele pentru premieră.
2: Da. Alinierea drept, da. Stelele s-au aranjat.
0: Mai încercăm o dată, da.
2: Mai încercăm o dată, sper să ne reușească de data asta. Mândră sunt de al meu port. Iată premiera cu care a venit la noi Stella Melnicotogoi astăzi la Dimineața cu Noroc. Un cântec scris de...
0: Mine.
2: Mine. De mine.
1: De mine.
2: De tine.
1: De mine.
0: Da.
1: Așa.
0: Orchestrație, desigur, soțul s-a ocupat tot de aranjamente, orchestrație împreună cu băieții. Apropo, studioul, vreau să mulțumesc Ion cu Andreea. Mulțumim din suflet pentru tot.
1: Un cântec creat cu suflet din familie și interpretat cu tot membrii familiei, da?
0: Așa.
2: Cu tot atâta suflet, audiții plăcute.

0: Cât de frumos este să aduni sub umbrela cântecului oameni din diferite zone, mai ales că mai și cântați aici, de la nord, Rochia, spre sud.
1: Toate răioanele.
2: Stella Melnic Otogoi este invitata noastră astăzi, într-o zi în care a tras biletul cu noroc. Azi una dintre sărbători, se numește Ziua Biletului cu Noroc.
0: Deci cântați mai tare, avem biletul cu noroc.
2: Dar când ai tras biletul cu noroc?
3: Nu, nu sunt, când? Nu cred că...
2: Când ai mers cu tata la prima cumătrie să cânti? Sau când l-ai întâlnit pe soțul tău?
3: Dacă să luăm așa, în general, despre viață, într-adevăr, sunt
0: metaforic, așa vorbind, da?
3: Sunt o norocoasă, chiar că pentru că în cale mi-au ieșit doar oameni...
2: Nu care trebuie.
3: Trebuie, da, la moment și oameni... Sau poate eu sunt așa, dacă văd că ceva nu merge, atunci așa, puțin așa. Sau mă alătur, sau adică... Dar materialist, ceea ce are, deloc nu sunt norocoasă. Niciodată în viață n-am câștigat niciodată.
2: Dacă n-ai câștigat, nici să nu cumperi bilet.
3: Corect, asta eu mă țin de această ideologie.
0: Eu pot să zic că noi am câștigat la Radio Noroc ascultători fideli, cei care ne scriu de dimineață. Și haideți împreună să o salutăm pe Larisa Cobzar, care ne dorește o săptămână frumoasă.
2: Da.
0: O avem pe Cristina Melnigaju, Elena Boțan, Ecaterina Scripnic ne scrie din Bergamo, Italia. Zinaida Gamza este alături de noi în această dimineață. O avem pe Maria Tutunaru, Vasile Velnic, Maria Tutunaru, am spus. Doamna Valentina Poțtrel ne dorește o săptămână frumoasă. Ludmila Vasilică ne ascultă din Franța. Nicolae Ciolacu ne dorește o zi frumoasă. Munteanu Ecaterina, Viorica Bulumez, Olga Pușcașu. Și uite, Olga ne spune în felul următor că ne mulțumește de fapt că sâmbătă a fost împreună cu soțul la teatru, la spectacolul Cioburi de Oglindă prezentat de trupa din București. A meritat să facem un drum atât de mare din Ungheni până la Chișinău. Și ne mulțumește pentru aceste bilete. Îl avem pe Gheorghe Jardan, pe Cioburi Natalia Cojocaru, Gâlcă Vieru Valentina și îl avem pe Stanislav Cotogoi, care scrie: bună dimineața, Radio Noroc, vă salut și eu, săptămână frumoasă. Uite așa, aici am pus...
2: Stanislav, dar noi nu o să vorbim mai departe, că avem publicitate. Publicitate.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
7: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
9: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor Scale la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
10: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
11: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
16: De la 9 la 10
17: cu noi vesel timpul trece.
2: Și pentru că a fost sărbătorit la începutul lunii mai și pentru că stă acasă și duce dorul fiicei dragi, bădița Gheorghe Melnic din satul Drochea, raionul Drochea, tatăl invitatei noastre de astăzi, îi este dedicat acest cântec dumnealui.

0: Iată o dedicație tatălui tău.
1: Da.
0: Tata ne ascultă acum?
1: Nu știu, probabil.
0: I-ai spus că vii la noi.
1: I-am spus mamei, da, ea cred că o să...
0: Le transmitem salutări și părinților tăi în satul Drochia, raionul Drochia.
1: Mulțumim.
0: Astăzi la emisiunea Dimineața cu Noroc este Stella Melnik Kotogoi, interpretă universală.
1: Da.
0: Canto academic n-ai vrut să fac așa, da?
1: Nu, academic nu, nu. Am făcut canto bălți, dar era ceva, dar nu m-am dus în extremă chiar. Corul, adică cântam în cor.
0: Păi că ai făcut dirijat coral, da, la catedra, dirijat coral.
1: Da, dar am ales așa mai spre popor.
2: Mai spre muzica populară, da?
1: Da, da, da.
2: Da, ați încercat să cochetați, să interpretați și muzică ușoară? Unde sunteți? Mai stăpâniți mai bine totuși
0: păi
2: muzica populară?
0: Păi la nuntă
1: vrei, mă rog, pe trecerile vă dați seama, trebuie să știi măcar, dacă nu tot, măcar jumătate.
0: Da. Dar de ce nu-ți faci și un repertoriu de muzică ușoară?
1: Nu știu, încă probabil urmează, da, trebuie să mă mai gândesc.
2: Pentru că la petreceri se cere oricum și muzică din asta, muzică nu populară,
1: diversă,
2: exact. Da. Am înțeles. Fetițele dumneavoastră, am înțeles, fac și ele muzică, dar nu sunteți încă, adică nu veți apăsa butonul și veți insista să fie și ele.
1: Până clasa nouă, vă spun așa, chiar, mă rog, trebuie să insiști, pentru că copilul încă nu știe ce vrea și când dea ceva de greu, evident că... Dar după clasa nouă, deja ele hotărăsc. Uh-huh. Și văd că cea mare deja a pornit pe drumul ei.
2: Tot muzică.
1: Da, normal. Așa. Dar neîmpinsă, adică neîmpinsă din urmă.
2: Apropo, ați încercat să urmați exemplu propriu și să o luați și pe fetiță la petreceri, să cânte? Așa cum vă lua tata, da.
1: Cred că urmează, deoarece ea tot mama, eu pot să merg cu voi, măcar așa să ascult deocamdată. Cred că da. Dar până ce așa, prin zonă, adică să nu tare să le obosesc sau cumva, că n-avem ceva...
2: Ei, nu suntem atât de permisivi părinții din ziua de astăzi.
1: Eu când mi-aduc aminte, cântam pe pai, nu erau vremurile înainte, doar vă dați bine seama ce vremuri, corturi, frig, nu înțeles, se făceau prin noiembrie încolo, când nu se strica mâncarea. Și, Doamne, cât am îndurat, acum e foarte ușor să vii, ai venit la restaurant, ai cântat un program, dar începutul a fost greu.
2: Ziceam că nu avem în repertoriu sau în playlistul nostru Radio Noroc multe melodii cu dumneavoastră. Asta înseamnă că trebuie să ne faceți o promisiune că veți lucra asupra acestui...
1: Promit aici de la bună dimineață. Promit, numai decât.
2: Să aveți și mai multe cântece.
1: Da, numai decât.
0: Stella, avem un obicei aici la Radio Noroc, la Dimineața cu Noroc. În finalul discuției să mai reluăm o dată premiera care
2: ai venit. Drag. Nu, înainte de a ne spune un mesaj pentru ascultătorii Radio Noroc și pentru cei care v-au ascultat până acum.
0: Și pentru cei care te iubesc.
1: Eu vreau în primul rând dumneavoastră, în mod personal, să vă mulțumesc pentru primirea caldă, pentru că chiar m-am simțit foarte bine, așa, fără stres, știți cum. Tuturor celor care ne-au ascultat, o săptămână cât se poate de ușoară, o săptămână reușită la toată lumea, familiile fericite și pace, atât.
0: Of, așa să fie. Mândră sunt de al meu port, o premieră cu care a venit Stella Melnik Kotogoi astăzi la Dimineața cu Noroc. Muzică, autoarea și vocea autoarea, text...
1: Tot eu.
0: Tot autoarea.
2: Tot autoarea.
0: Toată brânza într-o plăcintă, mândră sunt de al meu port. Iar noi suntem mândri că am făcut cunoștință astăzi cu o interpretă frumoasă și talentată.
1: Mulțumim tare mult!
2: Audiția pe acolo.

0: Așa.
1: Aici suntem, 9:56 de minute, mai avem puțin până se încheie cea de-a treia ora dimineții, cu noroc, din această dimineață.
2: Da.
1: Și ce mai avem să vă spunem? Avem sărbători pe care le-am trecut astăzi în revistă.
3: Da, uite, că astăzi, de fapt, astăzi împlinește 157 de ani de la înființare opera din Viena, celebra opera din Viena, uh-huh. Iar deschiderea acestei instituții în 1869 s-a produs cu premiera operei lui Mozart, Don Juan. Azi îi zicem la mulți ani actorului Sergiu Finiti, a fost actor la Teatrul Satiricus în ultima perioadă de timp, actor de teatru și cinema. Azi își sărbătorește ziua de naștere politicianul moldovean Vladimir Voronin.
1: Așa.
3: Și ce ar mai fi? Ziua Africii astăzi. Ziua Mondială a Cărților Tarot.
1: Oh, cărțile astea tarot pentru cineva sunt un adevărat mister și curiozitate. Pentru cineva așa le lasă separat deoparte, nu vrea să se atingă pentru că sunt mai superstițioși. Eu vreau să-i felicit și pe toți ascultătorii care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, da, alături de numele pe care le-ai menționat mai devreme. Și în finalul acestei ore vrem să vă spunem să zâmbiți, să începeți această săptămână cu zâmbete, cu voie bună și să cântăm tot despre zâmbet.
3: Așa precum vă îndeamnă Cleopatra și Pavel Stratan în finalul emisiunii. Sanda și Andrei suntem, ne revedem, ne reauzim mâine dimineața la ora
1: 7.

0: ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Piața muncii din Republica Moldova se confruntă cu un dezechilibru între cerere și oferta de forță de muncă. Deși sunt disponibile aproximativ 12.000 de locuri de muncă vacante, numărul persoanelor fără un loc de muncă rămâne mult mai mare, depășind 260.000 potrivit datelor prezentate de experți și instituțiile responsabile. Conform Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, la sfârșitul lunii aprilie erau înregistrate oficial 12.046 de locuri vacante la nivel național. Cele mai multe oferte sunt concentrate în mediul urban și vizează domenii precum construcțiile, industria, serviciile, comerțul și sectorul public. Specialiștii explică faptul că lipsa de corelare dintre calificările disponibile și cerințele angajatorilor, migrația forței de muncă, salariile considerate necompetitive în anumite sectoare și distribuția inegală a locurilor de muncă contribuie la menținerea acestui dezechilibru. Data anterioară arată că deficitul de personal este resimțit inclusiv în sănătate, educație și administrația publică. Autoritățile spun că încearcă să reducă diferența prin programe de formare profesională, consiliere pentru angajare și stimulente pentru integrarea pe piața muncii. Ministerul Muncii și-a propus pentru acest an să sprijine angajarea 25.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. În această vară, peste 19.000 de locuri vor fi disponibile în taberele pentru copiii din Republica Moldova. Ministerul Educației și Cercetării estimează că vor activa 41 de tabere, dintre care 27 publice și 14 private. Numărul total al locurilor ar putea ajunge la aproximativ 19.631 în funcție de autorizarea și capacitatea fiecarei unități. Pe lângă taberele clasice cu cazare, autoritățile anunță organizarea taberelor cu sejur de zi în școli și centre extra școlare. Sezonul estival va începe în luna iunie și se va desfășura până la sfârșitul lunii august, în serii care vor dura între 10 și 15 zile. Accentul va fi pus pe siguranța copiilor, respectarea normelor sanitare și desfășurarea activităților educative, recreative și de socializare. Costul estimativ este de aproximativ 402 lei pe zi pentru taberele cu cazare și de circa 315 lei pe zi pentru cele cu sejur de zi. Potrivit mecanismului de finanțare, 25% dintre bilete vor fi oferite gratuit copiilor din categoriile vulnerabile, iar pentru celelalte părinții vor achita doar 20% din cost, diferența fiind acoperită din fonduri publice. Autoritățile menționează că programul urmărește extinderea accesului copiilor la activități de odihnă și dezvoltare pe perioada vacanței de vară. Tot mai mulți moldoveni aleg să investească în aur pe fondul interesului crescut pentru alternative la depozitele bancare și piața imobiliară. Metalul prețios este perceput de o parte dintre investitori ca o metodă de protejare a economiilor în perioade de incertitudine economică. Specialiștii susțin că aurul este preferat în special pentru faptul că își păstrează valoarea în timp și poate diversifica portofoliile de economii. În același timp, aceștia atrag atenția că investițiile în aur nu oferă venituri regulate, precum dobânzile bancare sau chiria din imobiliare, iar evoluția prețului poate varia în funcție de condițiile economice internaționale. În context, economiștii recomandă ca deciziile de investiții să fie luate în funcție de obiectivele financiare, perioada de economisire și gradul de risc pe care fiecare persoană este dispusă să și-l asume. Aurul rămâne una dintre opțiunile disponibile pe piață, alături de depozitele bancare, imobiliare sau alte instrumente financiare. Guvernul Ungariei anunță reducerea salariilor pentru demnitari și conducătorii companiilor de stat într-un pachet de măsuri prezentat ca parte a reducerii cheltuielilor publice. Potrivit informațiilor apărute în presa regională, premierul ungar a anunțat că își va înjumătăți propriul venit lunar, iar diminuări salariale sunt planificate și pentru miniștri, parlamentari și șefii întreprinderilor de stat. Conform planului prezentat, salariul brut al premierului ar urma să ajungă la aproximativ 3 milioane de forinți pe lună, circa 10.500 de euro. Autoritățile susțin că măsurile urmăresc reducerea diferenței dintre veniturile clasei politice și cele ale populației și limitarea cheltuielilor suplimentare decontate pentru activitatea demnitarilor. Executivul estimează că pachetul de măsuri ar putea genera economii de aproximativ 50 de miliarde de forinți, adică în jur de 139 de milioane de euro. În același timp, opoziția și analiștii urmăresc impactul acestor decizii asupra administrației publice și asupra economiei într-un context în care Ungaria continuă să gestioneze presiuni bugetare și provocări economice.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil și averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoane, muzica-i de sărbătoare.

probabil pe aici e cheia, în aceste două cuvinte, lăcomia omului. Atât de mult s-a amestecat omul în habitatul urșilor, că și el ursulică e bulversat, dar rău de tot. Ați citit probabil și dumneavoastră despre faptul că vineri, chiar vinerea trecută, un urs a intrat într-un hotel într-o pensiune din Brașov, provocând desigur panică în rândul angajaților și al turiștilor. Avem pe internet și imagini cu ursul care e clar căuta ceva, cel mai probabil nu pe un om, ci ceva hrană. În ceea ce privește schimbările din habitatul urșilor s-a vorbit foarte mult, se va vorbi și de acum încolo și iarăși revenim la punctul cheie, lăcomia omului. De aici a pornit totul. O săptămână fără oameni lacomi în cale, asta vă doresc. O săptămână cu spor și, de ce nu, cu prezența aici în Casa Mare, unde astăzi, ca și în zilele următoare, vă invit să petrecem timpul frumos și util și cu mult, mult spor, începând cu ora 10 și până aproape de ora 14. Valeria Oțel sunt, un bună dimineața mai am pentru dumneavoastră și altă melodie veselă, selectată puțin mai devreme. Foaie verde, iarbă deasă, de la DJ Go și Fărămiță Lambrou.

De la Dumitru Fărcaș, District KPS, mergi de la Banca Națională a Moldovei și astăzi câteva informații care nu se știe când prind bine. Moneda unică europeană și dolarul american încep săptămâna curentă cu apreciere față de leul moldovenesc. Euro se scumpește cu un ban, costă 20 de lei și 16 bani. Dolarul american adaugă 3 bani și ajunge la nivelul de 17 lei și 39 de bani. Pentru leul românesc, Banca Națională a Moldovei a stabilit un preț neschimbat de 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană, să știți, se menține la valoarea de 39 de bani. Acestea sunt informațiile despre leul nostru cel moldovenesc din toate zilele, iar Paula Hrișcu este cea pe care vă invit să ascultăm în continuare cu același poruncit obădița.

0: date. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă!

Idilică viața din pădure, cel puțin atunci când ești îndrăgostită și cel puțin melodia străjerilor, ansamblul Străjerii Neamului cu Mândru Eu Vreau Pădurar au ajuns la dumneavoastră. Ajunge imediat, dacă doriți, bineînțeles, să acordați nițică atenție, ajunge imediat și horoscopul pentru astăzi, 25 mai. Bună dimineața, berbec! Săptămâna debutează cu forfotă în plan profesional. Pe de o parte, ai multe sarcini de lucru de îndeplinit, iar pe de altă parte și în plan personal ai de rezolvat chestiuni urgente. Sunt posibile consultații și analize medicale, fii prudent și îngrijește-te corespunzător, întrucât perioada pe care o traversăm predispune la neplăceri serioase. Taur. Evenimentele și discuțiile purtate cu cei dragi sunt importante, chiar dacă pe alocuri unele amănunte îți displac sau nu le înțelegi. Deocamdată, gândirea și comunicarea sunt umbrite, astfel că riscul de a interpreta eronat spusele celorlalți este mare și cu efecte pe termen lung. Ai răbdare, încredere și detașează-te de problemele celorlalți. Gemeni, este nevoie să te împarți astăzi între activitățile gospodărești și sarcinile profesionale de la locul de muncă. Succes vei avea în toate, dacă îți organizezi eficient resursele și, desigur, timpul. Senzația că lucrurile se desfășoară prea încet față de dorințele sau preconizările tale este accentuată, dar subiectivă. Relaxează-te, rezolvă prioritățile atât cât poți și cum poți. Dar ce sfat frumos primesc astăzi cei nativi în Gemeni. Continuăm cu RAC, bună dimineața! Se întrezărește o discuție importantă cu cineva din anturajul apropiat, chiar dacă la prima vedere ți va displăcea ceea ce afli sau consideri total nepotrivit ție și situației în care te afli, până la urmă vei realiza faptul că totul are un rost și acela este spre binele tău suprem. Leu, ar fi bine să-ți revizuiești bugetul veniturilor și cheltuielilor pentru a porni pe un nou drum profesional din care să câștigi suficient pentru nevoile și mofturile tale. Trebuie să clarifici situația financiară actuală, să achizi datoriile și să te gândești pe îndelete ce anume îți dorești cu adevărat de acum încolo. Se deschide o etapă socioprofesională importantă. Fecioară, rezervă momente numai și numai pentru tine. Răsfață-te, pentru că ești orientat spre tine și scopurile tale. Este dificil astăzi să te ocupi de treburi solicitante sau de discuții ample. Tendința de a revizui multe și mărunte în viața ta este accentuată și nu o mai poți ignora. Operează în mod curajos schimbările de care ai nevoie. Luăm o pauză muzicală, tot de la categoria folclor, după care continuăm cu horoscopul pentru același luni, 25 mai.

Iată și dansul Băsmăluță și-a găsit locul în această melodie de la Inga Trofim. Apropo, azi mă duc la joc în sat, se numește. Continuăm horoscopul pentru astăzi, 25 mai. Bună dimineața, Balanță! Discuțiile tăinuite cu partenerul de viață sau rudele îți vor aduce informații prețioase privitoare la îmbunătățirea situației tale de la locul de muncă sau legate de sănătate. Deocamdată se pare că totul se învârte în jurul banilor sau bunurilor valoroase comune cu alții și asta te neliniștește mult. Detașează-te de forfota cotidiană. Scorpion, oscilezi astăzi între a face ceea ce dorești cum crezi tu mai bine sau a ține cont de sfaturile și experiențele altora. Este bine să asculți și de vocea ta interioară și de cele spuse de alții sau văzute la aceștia. Dozează-ți eforturile fizice și psihice, deoarece organismul va da semne de oboseală. Săgetător, este nevoie să socializezi astăzi cu lume diversă, mai ales la locul de muncă. Se conturează reuniuni oficiale cu șefii sau tu la rândul tău propui în urma unor evenimente profesionale deosebite o întâlnire cu tot colectivul de lucru. Fii prudent, nu grăbi lucrurile. Tendința de a exagera este mare și păguboasă pe termen lung. Capricorn, comunicarea lasă de dorit astăzi, de aceea este bine să vorbești strictul necesar și mai ales cu persoanele pe care nu ai cum să le ocolești. Mentalul tău trece prin tot soiul de oscilații. Ar fi bine să devii flexibil la ce se petrece în preajma ta, trasarea planurilor de călătorie te relaxează. Vărsător, sunt momente bune de a privi obiectiv la situația ta financiară, membrii familiei, nevoilor gospodărești și ale celor dragi te pot copleși, pentru că toată lumea așteaptă de la tine să fii un sprijin material real. Ar fi bine să cauți adevăratul înțeles al evenimentelor și discuțiilor în care ești implicat. Și mai avem un bună dimineața pentru pești, animozități din segmentul relațiilor parteneriale se pot lămuri în prima jumătate a zilei, cu toate că mentalul tuturor este bulversat, iar unele aprecieri sunt subiective, printre cele discutate și petrecute vei reuși să rezolvi totul cu bine. Ia minte la spusele celorlalți, pentru că le vei afla adevăratele păreri și intenții. Tot e bine, mai bine mai târziu aflăm adevăratele păreri, adevăratele intenții ale oamenilor și oricum, chiar și în astfel de situații, avem ceva de învățat, dacă vrem să învățăm, dacă nu, totul trece pe alături. Soare, soare, am selectat de la Paula Selling și sunt sigură, o să vă placă într-o zi aproape de vară, 25 mai arată calendarul, o să vă placă sigur această melodie solară.

0: Radio Noroc. Publicitate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Inima lui Alessandro se pare nu vrea să învețe. Ați păsa, ce mult înseamnă. Ați păsa de cel care are nevoie de ajutor, cu atât mai mult, iar dacă este vorba despre viața fragilă uneori în natură, cu atât mai mult. Tocmai citeam că la Vinița, în Ucraina, o barză, într-un sat de acolo, o barză își clocește ouăle. A rămas fără pereche și nu poate părăsi cuibul, nu poate să se hrănească. Ce au făcut oamenii locului? S-au gândit să-i aducă hrană cu o prăjină direct acasă, adică direct în cuibușorul ei. Un gest al oamenilor de-a dreptul duios, de-a dreptul emoționant, faptul însuși că se simt responsabil pentru o pasăre singură și pentru fragila continuitatea a vieții încă ascunse în coajă. E și ceva foarte profund în toată situația aceasta și aici, evident, vorbim despre comunitatea din Vinița, care sub apăsarea războiului, a propriilor suferințe și a pierderilor, omenește în primul rând, găsește timp, găsește resurse pentru o lege mai veche și mai dreaptă, grija. Și, desigur, astfel de situații fac din această comunitate o comunitate mult mai puternică, poate chiar mai puternică decât înainte de război. De la Lilia Roșca propun să ascultăm în continuare o melodie aproape de subiectul de mai devreme, Omule ce calci prin iarbă. O ascultăm pe Lilia Roșca la 10 și 49 de minute.

Da, interesante e pe hore, interesantă melodie de la Mica Rotaru, moldoveni celeb se numește și cred că este ultima de la categoria folclor din această primă rundă ce petrecem în Casa Mare. Imediat cu o noutate muzicală de la Smiley. Pentru unii va fi ciudat, pentru alții perfect specifică lui Smiley. Reveria se numește și reprezintă primul episod din noul său album vizual muzical intitulat Nunți, botezuri, cumetrii și ce o mai fi. Proiectul este conceput ca un serial și explorează cele mai importante și emoționante momente din viață. Haideți să ascultăm pentru prima dată în Casa Mare și în general la Radio Noroc, Reveria de la Smiley.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Republica Moldova se clasează sub România, dar peste Ucraina în clasamentul mondial al salariilor medii nete, potrivit celor mai recente date publicate de platforma Numbeo. Clasamentul compară veniturile lunare după plata impozitelor și include peste 100 de state. Conform datelor, Republica Moldova ocupă locul 62 cu un salariu mediu net estimat la aproximativ 750 de dolari pe lună. România se află pe poziția 54 cu circa 1067 de dolari, iar Ucraina ocupă locul 81 cu aproximativ 497 de dolari lunar. În regiune, diferențele salariale rămân considerabile și față de alte state din Europa Centrală și cea de Est. Clasamentul este dominat de țări precum Elveția, Luxemburg și Singapore, unde veniturile medii nete depășesc câteva mii de dolari lunar. Economiștii atrag atenția că astfel de clasamente trebuie interpretate împreună cu costul vieții și puterea de cumpărare, deoarece nivelul salariilor nu reflectă întotdeauna direct nivelul de trai. Totodată, autoritățile de la Chișinău estimează pentru 2026 un salariu mediu lunar pe economie de 17.400 de lei în contextul măsurilor anunțate pentru creșterea atractivității pieței muncii. Austria a devenit cel mai mare investitor străin în Republica Moldova în ultimii 5 ani, după volumul de capital nou atras în economie. Datele citate de Agenția de Investiții arată că stocul capitalului propriu austriac s-a majorat de peste 4 ori și a ajuns la aproximativ 213 milioane de dolari la sfârșitul anului 2024. Potrivit autorităților, aproximativ 22% din capitalul propriu nou intrat în economia Republicii Moldova în această perioadă a provenit din Austria, ceea ce înseamnă că aproape fiecare al cincelea dolar investit a avut origine austriacă. Investițiile austriece sunt prezente în mai multe domenii: financiar, industrie, servicii și certificare. În ultimii ani au fost anunțate extinderi și proiecte noi, inclusiv în zona de testare și conformitate pentru companiile orientate spre export. Datele se înscriu într-un context mai larg în care Uniunea Europeană rămâne principalul investitor extern al Republicii Moldova. Potrivit estimărilor publicate recent, peste 72% din investițiile străine directe din țară provin din statele membre ale Uniunii Europene. Traficul de droguri în rândul minorilor din Republica Moldova a înregistrat o creștere accentuată în ultimul an, iar autoritățile și experții califică fenomenul drept unul îngrijorător. Datele prezentate de Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului arată că numărul cazurilor de circulație ilegală a drogurilor cu scop de înstrăinare în care sunt implicați minori a crescut cu peste 40%, de la 300 de cazuri în 2024 la 425 în 2025. În total, în 2025 au fost înregistrate 1301 infracțiuni legate de droguri cu implicarea minorilor, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 26% comparativ cu perioada precedentă. Totodată, una dintre cele mai frecvente categorii de infracțiune rămâne deținerea și circulația drogurilor fără scop de comercializare, aflată și ea în creștere. Deși Republica Moldova continuă să aibă una dintre cele mai scăzute rate din Europa privind consumul de droguri în rândul adolescenților, aproximativ 3,9% dintre tinerii de 15-16 ani, declarând că au consumat droguri ilicite cel puțin o dată în viață, față de o medie europeană de circa 13%, autoritățile atrag atenția că fenomenul traficului și distribuției ilegale se extinde în special în zona drogurilor sintetice. În acest context, instituțiile statului pregătesc măsuri suplimentare de prevenire și combatere. Din actualitatea internațională aflați că un avion al Forțelor Aeriene Regale Britanice, la bordul căruia se afla ministrul britanic al apărării John Healey, a fost afectat de bruiaj al semnalului GPS în timpul unui zbor desfășurat în apropierea frontierei ruse. Incidentul s-a produs în timp ce oficialul se întorcea din Estonia, unde avusese întâlniri cu militarii britanici dislocați în această țară. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, semnalul satelitar al aeronavei guvernamentale de tip Falcon 9 1900, LX a fost perturbat timp de aproximativ 3 ore. În această perioadă, dispozitivele electronice de la bord nu au mai avut acces la internet, iar echipajul a recurs la metode alternative de navigație și determinarea poziției aeronavei. Publicația britanică The Times afirmă că Rusia este suspectată că s-ar afla în spatele incidentului, însă până în prezent nu a fost prezentată o confirmare oficială în acest sens. La rândul său, guvernul britanic a transmis că astfel de interferențe nu sunt neobișnuite în zonele apropiate de enclava rusă Kaliningrad. Nu este primul episod de acest tip. În 2024, un alt avion militar britanic care transporta fostul ministru al apărării, Grant Shapps, a raportat perturbări similare ale semnalului GPS în apropierea regiunii Kaliningrad. Și pe final aflați că în Rusia se observă semne de nemulțumire tot mai pronunțate față de președintele rus Vladimir Putin, în special în rândul unor cercuri economice și elitelor, relatează publicația britanică The Guardian. Potrivit sursei, războiul prelungit din Ucraina, presiunile economice și lipsa perspectivelor de ieșire din conflict ar fi alimentat o stare de dezamăgire în anumite segmente ale societății ruse. Jurnaliștii au discutat cu persoane descrise drept apropiate mediului de afaceri și cu surse occidentale care afirmă că atmosfera din jur rolul conducerii ruse s-ar fi schimbat în ultimele luni. Conform acestora, există îngrijorări legate de deciziile politice și economice, iar o parte dintre cei care anterior susțineau Kremlinul ar manifesta rezerve tot mai mari. Totodată, analiza subliniază că nu există indicii privind o schimbare iminentă de putere sau un colaps al regimului. Experții mai susțin că sistemul politic rus rămâne funcțional, iar structurile de putere continuă să fie consolidate în jurul actualei conduceri. Contextul vine pe fondul continuării războiului din Ucraina și al provocărilor economice cu care se confruntă Rusia, inclusiv inflație ridicată, deficit de forță de muncă și presiuni asupra bugetului public.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil și averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade. În Chișinău se anunță 27 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc pentru că vă așteaptă în continuare cu drag colega mea, Valeria Oțel, în Casa Mare.

Despre o mare iubire și o mare iubire pornită de la un dans. Ați auzit, e prima melodie din această rundă. Ne-am amintit cu plăcere de Madalina Manole. Iar colegii mei de draga dimineață v-au amintit de B-Tay, locul ideal pentru întâlniri. Da, Festivalul Internațional de Teatru B-Tay a fost organizat și anul acesta și e organizat în continuare, e în plină desfășurare. Săptămâna trecută și dimineața la Noroc și în Casa Mare, bilete au pornit spre dumneavoastră, bilete la teatru. Sper ați fost deja la spectacolele care s-au jucat la diverse teatre din Chișinău. Ați auzit trupe de teatru și din Japonia și din România și din alte țări au ajuns deja la Chișinău, apropo și din Coreea, evident Coreea de Sud. Astăzi, din Casa Mare, vreau să punem împreună la bătaie două, în sensul frumos al cuvântului, desigur, punem la bătaie două bilete la un spectacol care va fi jucat pe 27 mai, începând cu ora 18, la Teatrul Național Mihai Eminescu. Este un inamic al poporului. Da, acesta e titlul spectacolului. Va fi jucat de Teatrul Regina Maria din Oradea, așadar din... De acolo din România vor ajunge la Chișinău actorii orădeni, vor juca un inamic al poporului. Un inamic al poporului este adaptarea unei piese clasice norvegiene din 1882 și întrebarea este: cine a scris piesa originală? Dacă știți cine a scris piesa originală a acestui spectacol, un inamic al poporului, vă invit chiar acum să apelați 022-545-333. Am și un indiciu, ca de obicei. Bănuiesc eu în mod special cei care adoră sau poate chiar fac parte din lumea teatrului ar putea să știe răspunsul la această întrebare, sau cei care își amintesc imediat că răspunsul poate fi la un click distanță. Cine a scris piesa originală, un inamic al poporului? Reamintesc, este adaptarea unei piese clasice norvegiene din anul 1882. Am și un indiciu, același autor a scris și Casa de Păpuși, la fel și Heda Gabler. Dacă știți răspunsul, 022-545-333 puteți apela și două bilete la spectacolul Un inamic al poporului pentru data de 27 mai, ora 18, la Teatrul Național Mihai Eminescu. E al dumneavoastră. Un spectacol care, bineînțeles, va fi jucat în cadrul B-Tay 2026. Locul ideal pentru întâlniri. Ce frumos sună acest gând care s-a lipit atât de frumos și el de B-Tay. Invitația, reamintesc, este dublă pentru 27 mai, ora 18, la Teatrul Mihai Eminescu. Cine a scris piesa originală, un inamic al poporului? Este adaptarea unei piese clasice norvegiene din anul 1882. Întrebarea este: cine a scris piesa originală? 022-545-333, puteți apela chiar acum. E un autor, un el, să zic așa, și tot acel el a scris Casa de Păpuși, la fel și Heda Gabler. Dacă știți răspunsul și dacă vreți să mergeți la teatru, atunci vă aștept în continuare la 022-545-333. La dumneavoastră, mai curând decât ajungeți dumneavoastră în emisie directă, ajunge Marcel Pavel cu un Te iubesc!

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Cine te crezi, Loredana Groza, cu această întrebare? Eu am altă întrebare. Cine a scris piesa originală? Un inamic al poporului? Vreau neapărat un răspuns de la dumneavoastră. Poate-l oferă cineva? Și iată, deschid chiar acum un microfon pentru cine oare. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cu cine am onoarea?
1: Mă numesc Eudochia.
0: Eudochia, de unde sunteți?
1: Din Chișinău.
0: Ești din Chișinău. Eudochia, spuneți-ne, vă rog, și sper tare mult că aveți răspunsul corect. Cine a scris piesa originală Un inamic al poporului? A mai scris Casa de păpuși, a mai scris Hedda Gabler, o piesă clasică norvegiană.
1: Henrik Ibsen.
0: Aveți dreptate și vă aplaud chiar. Într-adevăr, două bilete sunt ale dumneavoastră. O să fiți și mai aproape de subiectul acestei piese de teatru, jucată, iată, în cadrul BITEI 2026, Un inamic al poporului. Va trebui să mergeți la Teatrul Național Mihai Eminescu ca să vă bucurați de această piesă. Mulțumesc tare mult pentru participare, Eudochia. Și mă bucur că va fi foarte comod fiind din Chișinău. Cu cine aveți de când să mergeți?
1: Cu prietenă.
0: Cu prietenă, ce frumos! După spectacol și la un ceai, sau poate înainte, și iată,
1: exact.
0: Așa avem motive să ne întâlnim mai des, da?
1: Să ne bucurăm de viață.
0: Foarte frumos, Eudochia. Mulțumesc pentru participare. Mă întrebam și o întrebam chiar și pe colega mea, Cristina, oare e întrebarea prea complicată sau nimeni nu vrea la teatru? Dumneavoastră, cum vi se pare întrebarea? Cum vi s-a părut?
1: Păi, puțin complicată, dar dacă mai depui efort,
0: o rezolv. Nu, graba strică treaba. Foarte des în ultima perioadă aud de acest proverb. Și iată, s-a pliat perfect și pe concursul nostru de astăzi. Eudochia, rămâneți la telefon. Încă o dată mulțumesc pentru participare. Zi frumoasă în continuare. Da, vă transmit chiar astăzi online aceste două bilete la teatru. Mâine dimineață, la fel în Casa Mare, puteți câștiga în cadrul BITEI două bilete la teatru și la fel și în Casa Mare. Toată săptămâna, ca și precedenta, dăruim alături de organizatorii BITEI 2026 bilete la teatru. Teatrul fiind o adevărată oază pentru suflet. De la Marina Dumbrăveanu e următoarea melodie. Hai la horă, om frumos!

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi îți prezint 6 metode eficiente pentru dezvoltarea creierului copiilor. Prima metodă ar fi gimnastica mentală. Practicați împreună jocuri care stimulează mintea, în special cele de strategie bazate pe concentrare, abilități de rezolvare a problemelor, raționament și răbdare. Copiii se vor distra și în același timp își vor antrena creierul. Încurajați cititul. Nu numai că cititul antrenează mintea, dar sporește atenția, dezvoltă vocabularul și întărește memoria. În plus, cititul ajută copilul să se relaxeze după o zi de școală, joacă sau activități intense. Interacțiuni verbale la domiciliu. Conversațiile îi ajută pe copii să-și dezvolte abilitățile lingvistice. Interacțiunea verbală este critică între 16 și 26 de luni, când limbajul copilului se dezvoltă cel mai rapid. Indiferent de vârstă, este important să vă faceți timp să discutați cu copiii în mod regulat. Există atât de multe subiecte de discutat, cum ar fi sentimentele, ideile, școala, prietenii, interesele, amintirile și evenimentele curente. Faceți un efort să adresați întrebări de deschise pentru a ajuta să se exprime. Crearea unui mediu stimulativ, știați că pur și simplu fiind generos cu îmbrățișările pe care le oferiți copiilor dumneavoastră, îi ajutați să-și dezvolte capacitatea de a procesa eficient informațiile. Puteți crea un mediu stimulativ și prin citirea poveștilor înainte de culcare. Vizite la bibliotecă sau la librărie, participarea la evenimente culturale precum piese de teatru sau concerte, muzee și grădini zoologice. Hrăniți mintea! Alimentația joacă un rol important în îmbunătățirea abilităților mentale ale copilului. Citricele îmbunătățesc memoria, ouăle conțin vitamine care ajută la întărirea memoriei. Peștele conține grăsimi importante pentru creier, legumele verzi protejează celulele creierului împotriva oboselii, iar cerealele integrale sunt excelente pentru creșterea performanțelor mentale. Muzica și ritmul pot spori performanța academică a copilului. Mulți copii consideră că este mai ușor să se concentreze asupra temelor în timp ce ascultă muzică instrumentală. Mai mult, un studiu al Universității Northwestern a arătat că elevii care iau lecții de muzică își sporesc puterea procesării neuronale. Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Așa-i, măi! Ia uzi chiar așa de la Nicoleta Sava Hangana. Lăudari e frumos cântă. După cântecul Nicoletei, e unul care ne amintește de acele cuvinte fermecate care descuie inimi, inima celui rănit și inima noastră atunci când spunem te rog să mă ierți. Lumea noastră și, în general, fiecare dintre noi ar fi mult mai sănătos dacă am învățat să fim mai smeriți. Haideți, atunci când simțim că e cazul, să fim dispuși să cerem iertare sau cel puțin scuze după situație. Iertările de la Catarsis, ascultăm acum la 11:41 de minute.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

dragostea adevărată trece și cele mai răutăcioase teste, nu-i așa? Marin Gancio și Anișoara Sârchi ne-au amintit de acest lucru, de acest adevăr. Lele de Ion Mie Jele, sau Jale, cum spunem noi. La final de rundă aici în Casa Mare ne amintim cu cea mai mare plăcere și de cea care a fost Anastasia Istrati și cred că bunicii, străbunicii noștri știu poate chiar pe de rost versurile melodiei Mie în roșu-mi șade bine.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Dumitru Vartic, fostul vicepreședinte al raionului Hâncești și ex-membru PAS, a fost pus oficial sub acuzare în dosarul morții sale, Ludmila Vartic. Vartic a fost pus sub învinuire la 22 mai de către procurorul de caz din cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău, oficiul Râșcani. Mai exact, bărbatului au fost incriminate două capete de acuzare, violență în familie, soldată cu tentativă de sinucidere, pentru acțiuni pretins comise în luna noiembrie 2025, când victima ar a avut o tentativă de sinucidere ca urmare a actelor de violență exercitate asupra acesteia, violență în familie soldată cu sinuciderea victimei la 3 martie. Dumitru Vartic este acuzat de acțiuni și inacțiuni intenționate comise asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice manifestate prin izolare, intimidare în scopul impunerii voinței și exercitării controlului asupra victimei, precum și prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune, acțiuni care, potrivit acuzării, ar fi determinat tentativa de sinucidere și ulterior sinuciderea victimei. Totodată, în privința învinuitului, a fost aplicată măsură preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara cu aplicarea consemnului la frontieră. Socialiștii susțin că au propus audierea Maia Sandu în Parlament în calitate de comandant suprem al forțelor armate după tragedia de la Cahul. Declarația a fost făcută de către Vlad Bătrâncea în cadrul emisiunii 7 zile. Politicianul susține că inițiativa a fost refuzată, iar președinta nu s-a prezentat la discuții. Reprezentanții Serviciului de Presă al Administrației Prezidențiale au declarat că nu au recepționat vreo solicitare de acest gen. Maia Sandu a declarat anterior că în funcție de rezultatele anchetei se vor întreprinde măsuri pentru ca persoanele vinovate de tragedia de la Cahul să fie pedepsite. Tot atunci, șefa statului a exprimat compasiune familiei adolescentului care s-a stins din viață. În același timp, i-a lăsat de înțeles că nu agrează ideea demiterii din funcția ministrului apărării, Anatolie Nosatei. Pe 10 mai, amintim că un militar a fost rănit, iar un tânăr a murit după ce la unitate militară din Cahul s-au tras focuri de armă. Inițial, poliția a anunțat că decesul minorului ar fi fost cauzat de un stop cardiac. Însă, ulterior, a precizat că adolescentul a murit în urma unei împușcături. Pe caz a fost deschis un dosar penal. Ministerul Apărării a inițiat o anchetă internă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei. Pe 12 mai, soldatul de 20 de ani, suspectat că ar fi tras din armă, a fost arestat pentru 30 de zile. Ministrul Anatolie Nosatei a declarat anterior că nu intenționează să demisioneze urmarea tragediei. Un sondaj online lansat pentru alegerea numelui unui nou parc din sectorul 4 al municipiului București a produs o schimbare de clasament, după ce inițial președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, conducea detașat. În cele din urmă, cele mai multe voturi au fost acumulate de Donald Trump, potrivit datelor afișate pe platforma de vot online. Consultarea publică a fost inițiată de primarul sectorului 4 din București, Daniel Băluță, după ce propunerea inițială de a numi noul parc Donald Trump a generat reacții și dezbateri în spațiu public. Ulterior, autoritățile locale au decis ca denumirea să fie stabilită prin vot online. Pe lista opțiunilor supuse votului s-au regăsit mai multe personalități internaționale, inclusiv Barack Obama, Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron și Maia Sandu. Primăria sectorului 4 a precizat anterior că extinderea zonei verzi de lângă parcul Tudor Arghezi va adăuga aproximativ 4 hectare de spațiu nou amenajat cu alei, locuri de joacă și suprafețe verzi. Rezultatul consultării are caracter de exprimare publică și a fost urmărit intens în mediul online. În Polonia este în curs de finalizare una dintre cele mai mari construcții religioase din Europa, o statuie monumentală a Fecioarei Maria, care urmează să fie inaugurată în vara anului 2026. Monumentul este ridicat în localitatea Konotopie și va avea aproximativ 55 de metri înălțime, inclusiv soclul și coroana pe care este amplasată. Statuia propriu-zisă va avea 40,6 metri, iar baza, în formă de coroană, încă aproximativ 15 metri. Astfel, construcția va depăși în înălțime celebra statuie Christ Veridemăr, care are aproximativ 30 de metri fără soclu. Proiectul este finanțat de omul de afaceri polonez Roman Karkosik și include, conform planurilor, un lift și o platformă de observație pentru vizitatori. Organizatorii speră ca inaugurarea să aibă loc în jurul datei de 15 august, una dintre cele mai importante sărbători religioase catolice. Totuși, la nivel mondial, aceasta nu va deveni cea mai înaltă reprezentare a Fecioarei Maria. Titlul este atribuit monumentului Mother of All Asia, Tower of Peace, inaugurat în Filipine.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil și averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Melodia Orastelei a devenit celebră în interpretarea inconfundabilă a Olgei Ciolacu, acompaniată de Orchestra de Stradă a Radio-Televiziunii, dar și varianta înregistrată alături de membrii trupei Noroc sau Contemporanul. Cântecul a fost compus de Alexandru Socherianski pe versurile poetei Ludmila Sobieski. E zic să mai rămânem în universul atât de frumos al formației Noroc și am selectat două cântece foarte și foarte speciale. Bădiță Petre, de la formația Noroc, vocea Lidiei Botezatu strălucește, după care va fi loc pentru În grădina lui Ion de la Ion Sruceanu. Timpul trece, muzica bună rămâne.

sunt tineri și îndrăgostiți și ca lumea să fie împlinită, nu au nevoie să fie decât ei doi. Nicolae Dabija.

0: oficial se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Maria Beatriz Bândoiu cu Neicuță Istețule, aici în Casa Mare, unde avem o noutate, nu tocmai bună, e puțin spus. Escrocii nu se lasă cu una, două, nu prea au ei frică. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie prin care sunt transmise SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație. Ne-am zis că astfel de știri trebuie să ajungă și în cadrul buletinelor la dumneavoastră și între cântece. Ce conțin aceste mesaje? Informații despre depășirea limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului, link-uri suspecte pentru achitarea amenzii. Aceste mesaje nu sunt expediate de poliție sau alte instituții ale statului. Nu accesați link-urile primite, nu introduceți date bancare sau personale, verificați informațiile doar din surse oficiale, raportați imediat astfel de cazuri la poliție. Să fim vigilenți, e un nou tip de escrocherie despre care chiar astăzi puteți găsi detalii, de exemplu, pe pagina oficială a Poliției Republicii Moldova, pe Facebook sau pe alte rețele de socializare. De la Diamanta Patereu e următoarea melodie, de la cele mai puțin bune la o melodie cu multă voie bună și cu recunoștință pentru publicul său, Diamanta Patereu, Cântecul de voi mă leagă.

0: mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
2: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Bună ziua, bine vă regăsim pe dumneavoastră, telespectatorii Noroc TV, aici în inima Moldovei, la radio, dar și pe TV, cu câteva oferte teleshopping de la aceeași Veronica. Da. Veronica, bună ziua, bine ai revenit!
1: Bună ziua, bine te-am găsit! Astăzi am venit cu oferte speciale pentru gospodarii noștri din Republica Moldova, care ne sunt alături, ne sunteți fideli și la radio și la TV. Bună ziua, dragilor! Vă salut pe toți! Știți că astăzi am ales să vin cu o ofertă specială, cu ajutoare anume pentru gospodinele noastre, pentru cei care iubesc să gătesc. Uitați-vă că eu astăzi pentru voi am ales anume gama și brandul nostru Delimanu, ca să vă vin în casele voastre cu ajutoare de nădejde la gătit, ca să putem noi mânca nu numai gustos, dar și sănătos și să economisim cât mai puțin timp în bucătărie. Fiți alături de noi 15 minute și aflați și voi despre minunata noastră ofertă. Deci ce am pregătit eu astăzi pentru voi, Valeria? Bineînțeles, îndrăgita și vedeta noastră este fritioza cu aer cald, anume cu aer cald care ne gătește, ne coace, ne ruminește, dar mai sănătos. Mergem mai departe, am aici pentru voi mașina noastră de tocat carne.
0: Vine sezonul conservelor.
1: Da, da, și nu doar, pentru că aici mâncăm noi și cărniță și acum este sezonul grătarelor, cu mici, cu cârnăciori, cu de toate. Păi că, uite că astăzi am ales să vin și cu mașina noastră de tocat, care este electrică, care vine cu 2 ani garanție, care toacă 1 kg de carne pe minut, deci foarte rapid și foarte comod. Și dragilor, despre ce ofertă am ales eu astăzi să vin? Pentru două aceste ajutoare, deci un frate și un soră pentru voi astăzi, la un preț special de doar 2399 de lei, sunând chiar acum la 022-264-036 și asta nu este tot. Deci voi, acum sunând, beneficiați de aceste două electrocasnice minunate, vă mai alegeți și încă două cadouri. Este vorba de răzătoarea noastră multifuncțională, practică, utilă, ușor de folosit și mai ales că vine vara, un ajutor pentru borcane sau pentru a economisi timp atunci când avem nevoie de a răzui, mărunți sau altceva. Sau puteți alegeți blenderul nostru, care vine electric de la Delimano Primera, sau chiar un toaster sau un mixer. Deci voi astăzi la oferta dată alegeți două cadouri. Puteți să luați răzătoare și blender sau puteți să luați un mixer și un toaster sau două răzători. Deci alegerea vă aparține. Mânuța pe telefon și start apelor 022-264-036. Pentru voi, dragile mele mămici, scumpe bunici, ajutor de nădejde în casă, ca să mâncăm gustos, rapid și gustos. Fritioza noastră care ne coace, ne gătește, fie că avem pofte, nu știu, de pește, de creveți sau niște cărniță sau niște mici, uitați-vă că ea ne ajută. Volumul vine de 3 litri jumătate, ceea ce ne permite chiar să punem și un puișor aici și să-l coacem foarte comod și foarte rapid. Și să știți că pe din afară e ne ruminește și ne face crusta asta așa gustoasă, iar înăuntru este suculentă și foarte mulcăluță. Deci foarte comod, foarte rapid. Și ce îmi place anume la această fritioză, că nu lipește. Indiferent de ce n-am pune noi aici, fie că este niște costiță, deci să știți că dacă faceți costiță, aici cade osul de pe carne, la cât de moale coace cărnița și ne aduce gustul ăsta de cuptor. Nu știu tu, Valeria, dacă ai mâncat din cuptor anume sarmale sau niște cărniță,
0: da, cârnăciori,
1: cum gătesc. Deci exact ca și în cuptor, la fel se coace pe aer fierbinte. Deci iată așa și în această fritioză. Fie că punem niște cărniță, niște mici, rapid, ai venit obosit de la muncă, nu știi ce să gătești, ai puțin timp ca să gătești pentru că vine toată familia acasă, rapid, ai aruncat niște cârnăciori, niște cartofi sau niște legume, ai pus niște vânătă, niște ardei, ai testat temperatura, deci indiferent vânătă, niște ardei, ai testat temperatura, deci indiferent de care o dorești și timpul, atât, până gătești salata, cărnița și legumele sunt gata. Iată, cu așa ofertă specială, dragile mele gospodine, sunați acum la 022-264-036.
0: Și dacă mi-amintesc, una dintre colegele tale explica despre faptul că putem pune o foaie de copt în această friteuză.
1: Da. Deci asta este un
0: și mai comod,
1: foarte
0: și mai
1: interesant,
0: ușor.
1: Pentru că dimineața copiii îți cer omletă, de ce trebuie să te pregătești de serviciu sau altceva, ai pus o hârtie de copt, o foaie de copt, ai bătut omleta, ai turnat aici, temperatura 12 minute eu acasă îmi gătesc. Ies atât de pufoasă și atât de gustoasă și fără ulei, Valeria, deci este foarte comod. Pentru cei care doriți plăcinte, nu știu, ai pofte de plăcinte, dar nu vrei să te joci cu aluatul. Ai luat niște plăcinte congelate de la magazin, le-ai pus aici în friteoză, timpul și gata, poftim plăcintă proaspătă prăjită la tine acasă.
0: Am făcut și astfel de experimente
1: fără prea mult ulei. Deci foarte comod. Și ce-mi place? Pentru sănătatea noastră, pentru că noi toți iubim să mâncăm și o bucățică bună, dar în același timp să fie și sănătoasă, să nu fie cu prea mult surplus de ulei, să nu fie atât prăjită la tigaie și nu știu ce. Deci anume această friteoză ne-ar ajuta ca să mâncăm sănătos, în primul rând, să gătim foarte și foarte rapid, fie că dorim noi, nu știu, niște steak sau niște pește sau niște creveți sau cartofi sau copiii noștri care pur și simplu ador cartofi ăștia pai crocanți care ei se fac într-o grămadă de ulei, păi să știți că aici se gătesc pe aer cald, deci fără picătură de ulei. Ați pus cartofii, dacă doriți un pic condimentați, ați ales temperatura, în 15 minute cartofii sunt gata.
0: Practic la această friteuză orice adolescent când vine de la școală poate ori să-și încălzească ceva, ori să-și gătească ceva.
1: Sau să-și gătească
0: ceva. Ce a pregătit tata sau mama.
1: Da, foarte comodă. Eu mai mult fac, la mine soacra îmi pregătește și pârjoale congelate și mi-aduce și clătite, ca să nu iau eu prea mult timp în bucătărie și să-i gătesc nepoate ele cele mai gustoase, pentru că ea adoră la noi pârjoale și clătite. Păi uite că ei mi le aduce mie congelate și pregătite și eu nici nu le decongelez. Deci le pun automat în această friteuză și mie să, Doamne, niște pârjoale suculente și gustoase și foarte rapid.
0: O soacră bună de închiriat, nu aveți?
1: Da. Și uite că le pun și aleg doar temperatura. Nu-mi fac miros în bucătărie pentru că gospodinele noastre știu ce înseamnă un miros în bucătărie, de prăjeală, de gătit, de cărniță. Păi cu această friteoză, deci nu avem nici miros, nu avem prea multă veselă de spălat și economisim timp. Așa că, dragile mele gospodine, cele care ne ascultați acum la radio, cele care ne priviți, ofertă specială, ofertă incendiară, ajutoare de nădejde direct la voi acasă. Acum, la un preț foarte frumos, 2399 de lei pentru 4 produse. Mașina de tocat cărniță, friteoza cu aer cald și încă la alegere, răzătoare multifuncțională, blenderul sau mixerul sau toasterul, deci alegerea vă aparține. Tot ce trebuie să faceți la moment este să formați numărul de telefon 022-264-036 și să prindeți această frumoasă ofertă de coadă, pentru că ea mai este încă 7 minute alături de voi, așa că nu rătați, nu stați mult pe gânduri, pentru că fiecare din noi a venit obosit, nu știu, ai avut o zi grea și te gândești, Doamne, mă duc acasă, oare ce mâncare să fac ca să
0: dar
1: nu stau mult?
0: Dar mai este o problemă, tu ai poftă de ceva, partenerul, partenera, soția vrea altceva,
1: exact.
0: Un copil e mofturos, nu vrea mâncarea pe care vrei tu și tot așa.
1: Deci
0: cu această friteoză
1: copilul îți cere cartofi, soțul vrea cârnăciori sau mici, iar tu în genere vrei ceva, o salată, o

0: Că, păi, uite că cu un singur apel le facem pe toate. Am pus cărnița la prăjit pentru soț și cartofii pentru copii. În timp ce se gătește, noi repede pregătim salata, deci foarte comod și foarte rapid.
1: Și din câte văd, și un ghid ai acolo legat de timp, da?
0: Da, da, da, da. Deci aici este și temperatura și timpul, noi putem să testăm din această rotație. Deci este foarte comodă și poate o folosi și oricare bunică, pentru că de obicei ne sună bunicile și întreabă: ei, dar am să pot eu să o folosesc la vârsta mea, că e acolo cu butoane. Nu, dragilor, deci este prin rotație, deci doar am rotit.
1: Se
0: deci
1: aude, de roticică. Se aude,
0: da, da, da, da, am ales temperatura și timpul, atât. Aici avem un ghid care ne-ar ajuta cam ce temperatură și la ce timp să folosim, fie că dorim, deci, cartofi, cărniță, orice aveți nevoie și poftele voastre, să știți că această friteză vă ajută. Și atât, pentru cei care doresc doar friteza noastră cu aer cald, acum la un preț exclusiv de doar 1199 de lei, primiți friteza cu aer cald împreună cu sau o răzătoare multifuncțională, sau alt cadou la alegere, blenderul nostru electric sau mixer sau toaster.
1: Foarte bună oferta, pentru că poate cineva și-a cumpărat deja mașină de tocat
0: și am nevoie, mă, și vreau și eu să mănânc, pentru că mulți mergem la medic și medicul ne sugerează, știi, trebuie să mâncăm cât mai sănătos, să avem grijă de sănătate, fără probleme și dureri de stomac.
1: Păi, deci dacă medicul dumneavoastră a spus în felul următor,
0: da,
1: dumneavoastră aveți ficatul cam gras, se anunță o steatoză hepatică, dacă nu faceți ceva la capitolul mâncare, schimbări spre bine, atunci această friteză este pentru dumneavoastră.
0: Dar pentru orice gospodină, orice gospodină, orice gospodar, pentru că în 2-3 mișcări mâncarea este gata, este sănătoasă, mai ales că acum este deschis sezonul frigăruilor, cârnăciorilor și tu ai poftă, dar n-ai timp să mergi undeva, păi uite că fără ca să faci focul la cărbuni și până îți gătești tu focul, friteoza mai rapid îți gătești. În 15-20 de minute ai niște mici rumeni și crocanți și gustoși și suculenți foarte rapid. Dorești cârnăciori, poftim cârnăciori. Dorești o găinușă, poftim găinușă. Niște costițe, niște vânătă, dar niște ardei copți, care noi știm că odată ce îi punem în rolă, toată casa e doar cu miros de ardei, după trebuie să spălăm, să curățăm. În această friteoză, dacă mai punem și o foaie de copt, deci nici...
1: Bine, asta nu înseamnă că nu putem adăuga acolo un strop, două de ulei.
0: De ulei, da, da. Deci la dorință, la preferință, un puf, două de ulei, bineînțeles, se poate, dar se gătește și fără. Deci și anume îmi place că această sită, deci avem aici în tavă, în caz că cei care gătesc, nu știu, niște costițe sau niște cărniță mai grasă, iată, cu această sită ea și se scurge tot surplusul ăsta de grăsime și de ulei și rămâne cărnița, iată, pe această sită, ca
1: să spalați,
0: se
1: spală ușor?
0: Foarte ușor, foarte ușor, cu un burete, foarte rapid, nu lipește și nu necesită să roadem noi în această tigaie.
1: Nici nu este indicat.
0: Așa că timpul se scurge, 3 minute la dispoziție, dragile mele gospodine, ca să prindeți reducerea noastră de astăzi. Friteoza noastră împreună cu un cadou la alegere, preț este exclusiv de doar 1199 de leuți. Pentru cei care doriți mașina noastră de tocat, care gătește și îți toacă carnea mai rapid decât îți închipui, și aici voi puteți să faceți nu doar tocătură, dar să faceți și suc de tomate, și tomat de casă, și dulceață, și magiun, deci care și duza pentru... Deci se care se pune pe storcătorul ăsta care se adaugă. Mai are și duze pentru cârnăciori, pentru mici, sita care să vă mărunțească, mai mășcat și mai mărunt. Deci absolut tot aici este în set inclus. La doar 1199 de lei, cei care își doresc doar mașina de tocat, pentru mine, pentru mama, pentru soacra, un cadou. Deci acum este momentul ca să beneficiați de această ofertă specială. Nu este timp de gândit, pentru că timp a rămas doar 2 minuțele în care voi mai puteți forma numărul de telefon 0222640036. Acum, cu un singur apel, alegerea ți aparține. Fie că alegi friteoza la 1199 de lei și cadou răzătoare, blender, mixer, sau fie că alegi la 1199 de leuți tocătorul, mașina noastră electrică, care te ajută. Așa că pentru cei care doriți ambele oferte, dragile mele gospodine, cu doar 2.399 de lei, avem și freteoză, avem și mașină de tocat, avem și livrare gratuită și încă două cadouri la alegere. Aveți grijă de voi, de ceea ce mâncați, aveți grijă de oamenii dragi. Pentru mama un cadou, pentru soacră, pentru cei care aveți un eveniment, o nuntă, o cumetrie și încă nu știți cu ce daruri să vă duceți, acum este momentul, pentru că noi vă venim în ajutor cu cele mai frumoase reduceri. Și nu uitați, astăzi 65% reducere aveți la această ofertă. 0222640036 este pentru voi și astăzi pentru voi încă 30 de minute în continuu să telefonați și să beneficiați și să aduceți comoditate și confort la voi acasă.
1: Mulțumim, Veronica, pentru oferte. Te mai așteptăm aici în Casa Mare. Rămas bun de la telespectatorii Noroc TV. Pe curând! Apelați!

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat în primă instanță la 7 ani de închisoare pentru accidentul din februarie 2024, soldat cu moartea unui adolescent, și a reafirmat nevinovăția în fața Curții de Apel Centru, unde și-a prezentat ultimul cuvânt. Instanța urmează să pronunțe decizia pe 16 iunie. Ciochină susține că este nevinovat și afirmă că probele din dosar au fost falsificate. La rândul său, Ion Andronache, condamnat pentru complicitate în acest caz, declară că nu știa despre accident și că nu ar fi contribuit la ascunderea urmelor acestuia. Avocatul lui Ciochină, Dumitru Buliga, a declarat că se așteaptă la o justiție corectă, la casarea sentinței primei instanțe și la achitarea clientului său. Avocatul insistă că Nicanor Ciochină nu se afla la volan și consideră că organul de urmărire penală ar trebui să reia ancheta pentru a identifica adevăratul vinovat. Și avocata lui Ion Andronache, Veronica Șișcanu, a reiterat poziția de nevinovăție a clientului său. Procurorul Oleg Popov a declarat că cei doi condamnați au urmat aceeași retorică din declarațiile făcute în calitate de inculpați, fără a prezenta circumstanțe noi. Acesta consideră că sentința va fi menținută în privința lui Ciochină și ar putea fi înăsprită în cazul lui Andronache. Pedeapsa de 7 ani de închisoare aplicată lui Nicanor Ciochină de prima instanță reprezintă sancțiunea maximă prevăzută de codul penal pentru infracțiunea comisă. Fostul primar este acuzat că a lovit mortal cu automobilul un adolescent de 14 ani și că a părăsit locul accidentului fără să-i acorde primul ajutor. Ulterior, acesta ar fi schimbat plăcuțele de înmatriculare ale automobilului cu cele ale unui alt vehicul de aceeași marcă, pentru a ascunde urmele infracțiunii. Medicul Ion Andronache, acuzat de complicitate, a fost condamnat la 2 ani de închisoare, dintre care doar 6 luni cu executare. Nicanor Ciochină rămâne în penitenciarul numărul 13, indiferent de decizia Curții de Apel Centru, dosarul poate ajunge la Curtea Supremă de Justiție. Ministerul Educației și Cercetării încearcă să reducă deficitul de cadre didactice prin majorarea sprijinului financiar acordat tinerilor specialiști și prin reorganizarea rețelei școlare, în special în localitățile rurale. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română în școlile Alolingve, care aleg să se angajeze în instituțiile publice de învățământ general, vor putea beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei, cu 100.000 de lei mai mult decât anterior. Lipsa profesorilor rămâne în continuare o problemă, chiar dacă numărul posturilor vacante este în scădere, afirmă secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării.

0: Potrivit ultimelor date, în sistemul de învățământ sunt în prezent 1365 de funcții vacante, comparativ cu peste 2000 acum 3 ani și 1865 în anul trecut. Oficialii spun că de 3 ani consecutiv profesorii de matematică, fizică și chimie rămân în topul specialităților cu cele mai multe locuri neacoperite. Pentru a beneficia de indemnizație, tinerii trebuie să participe la concursul de repartizare organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt eligibili absolvenții de până la 35 de ani ai facultăților, colegiilor pedagogice sau programelor de masterat, inclusiv cei care și-au făcut studiile în afara țării. Festivitățile dedicate ultimului sunet vor avea loc în instituțiile de învățământ din Republica Moldova pe data de 29 mai. Autoritățile anunță că durata activităților nu va depăși 45 de minute. Pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a anul de studii se va încheia pe 25 mai. Sesiunea examenelor naționale pentru elevii claselor a 4-a s-a desfășurat în perioada 12-21 mai. Examenele de gimnaziu vor avea loc între 4 și 15 iunie, iar cele de bacalaureat între 2 și 19 iunie. 5 state membre NATO au blocat o propunere înaintată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care prevedea ca aliații să aloce anual echivalentul a 0,25% din PIB pentru sprijin militar destinat Ucrainei. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, planul nu a întrunit consensul necesar în cadrul alianței. Conform surselor citate, țările care s-au opus inițiativei sunt Regatul Unit, Franța, Spania, Italia și Canada. În schimb, state precum țările de jos, Polonia și mai multe țări nordice și baltice ar fi susținut măsura, unele dintre ele depășind deja pragul propus de 0,25% din PIB pentru sprijinul acordat Ucrainei. Inițiativa urma să fie discutată înaintea summitului NATO și avea ca obiectiv distribuirea mai echilibrată a efortului financiar între aliați. Rutte a declarat anterior că sprijinul pentru Ucraina nu este împărțit uniform în interiorul alianței și că unele state contribuie sub potențialul lor. Totodată, NATO continuă mecanismele deja existente de sprijin pentru Ucraina. Aliații au anunțat anterior angajamente suplimentare de miliarde de euro pentru asistență de securitate, coordonate inclusiv prin structurile NATO dedicate Ucrainei.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil și averse cu descărcări electrice în centrul și sudul țării, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 25 și 29 de grade, în Chișinău se anunță 27 de grade Celsius.

0: poveste de iubire, adus în Casa Mare de gust. Pe el l-am ascultat cu Love Story. Până la această oră, pe pagina noastră de Facebook, salutări și, în mod special, voturi. Multe, multe voturi de la o lună pentru melodiile din top 10. Ei bine, anume în această rundă, puteți transmite pe Facebook, dar și la adresa electronică mesajarondradionaro.md dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Bineînțeles, puteți alege și emisia directă 022-545-333 să transmiteți chiar dumneavoastră felicitarea pentru o persoană dragă. Sau să transmiteți un salut, sau să solicitați o melodie de care vă este dor în zi de luni 25 mai. Dragă mi mândruța în joc e o melodie de la Constantin Rotaru. O ascultăm la 13 și 11 minute.

Un îndrăgostit am ascultat împreună, îndrăgostit de folclor în primul și în primul rând, Constantin Rotaru, om cu dor de alt om sărbătorit astăzi, ne-a salutat de curând. Salutare Radio Rock din Marea Britanie. Am vrea tare mult să transmitem un la mulți ani cu ocazia împlinirii a 75 de ani pentru tatăl nostru, Vasile Erincioi. Îți dorim, dragul nostru, la mulți ani cu sănătate, să ai parte de tot ce îți dorești, de împliniri și alături oamenii dragi. Vrem să te știm sănătos încă mulți, mulți ani de acum încolo. Dacă se poate, o melodie anume despre tată pentru scumpul nostru sărbătorit. Neapărat, deja m-am oprit la o melodie până foarte și foarte specială, un cântec pentru tata de la Vlad Gheorghelaș. La mulți ani, domnule Vasile!

La gura Camencii ajungem cu la mulți ani. O zi frumoasă colegului meu de clasă, care iată împlinește o vârstă frumoasă, 54 de ani, Guțan Mihail din gura Camencii. Îl felicităm, îi dorim tot binele din lume și să știe că îl felicită probabil fosta colegă, da? Aleona și familia Pușnei, Iana și Madina. Un cântec despre anii mei, rog să-i difuzați. La mulți ani, Mihail Guțan.

0: special. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
1: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
2: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Sărbătorită ați fost și cred că și de la o lună binevenite sunt felicitările. Cu ocazia aniversării tăticului nostru, Simion Roșior, din Hârbovăț, a nenii noi, un la mulți ani îi transmitem. Sunt felicitări cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 73 de ani. Din partea fiicei Larisa, generele Marian, nepoței Isabela Andreea și Alessio Petro din România, îi dorim sănătate, fericire și să aibă parte numai de bucurii, sănătate. La aceste urări se alătură și soția Eugenia. Vrem să-ți mulțumim pentru faptul că ești un soț, un tată și un bunic extraordinar. Împreună cu mama ai știut mereu să ne fie alături, ne-ai învățat să nu uităm de unde am plecat și ne-ai oferit mereu sprijinul și încrederea pe drumul ce l-am ales. Chiar dacă valurile vieții ne poartă departe de casă, nu putem să uităm tot ce ați făcut voi doi pentru noi. Suntem mereu cu gândul acasă, cu gândul la voi. Vă iubim mult și să știți că nu este doar de voi. Și o melodie este recitată, din câte înțeleg, tot despre tată. Vă mulțumesc, Radio Noroc. Unul dintre copii, evident, semnează acest mesaj în numele tuturor, domnule Simion Roșior. Un la mulți ani și de la noi, iar cântecul următor, astăzi, tată, e ziua ta, e cel cu care ajungem la Hârbovăț, a nenii noi.

Radio Noroc, astăzi, prin intermediul dumneavoastră, transmit felicitări pentru o doamnă cu suflet mare și blând, se numește Oxana Dimitrova, din localitatea Borogani. Le-o fac ocazie zilei de naștere. Îți dorim sănătate, multă bucurie și tot binele din lume. Și aș vrea tare mult să dedicăm 3 cumetre de la fetele din Botoșani. Cu plăcere, întregește această surpriză, acest mesaj, cântecul solicitat. La mulți ani, Oxana!

Mai facem astăzi un drum la Gura Camencei. Se alătură la felicitări și noștri de cununie Pleșca, Lidia și Valeriu. La fel îi doresc și ei numai bine lui Cebanu Mihail din Gura Camencei, care împlinește 54 de ani. Mulți înainte. La mulți ani, domnule Cebanu Mihail, iar cântecul următor, un la mulți ani de la Mioara Velicu, la fel să întrecească atmosfera de sărbătoare.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

Livia ne mai salută astăzi despre aceeași sărbătorit din gura Kamenci este, se pare, vorba. La mulți ani soțului meu, Guțan Mihaiel, e sărbătorit și îi doresc spor în toate. Un nou an plin de bucurii și să ne iubim în continuare ca și până acum. Să mă iubească și să știe că îl iubesc. Soția Livica semnează. Un cântec adaug care cred eu va completa acest mesaj, aceste felicitări pentru dumneavoastră, domnule Mihail, pentru soțul dumneavoastră sărbătorit și pentru toți bărbații care merită mesajul următoarei melodii de la Anastasia Lazariuc, Bărbatul vieții mele.

Ne leagă muzica neamului și pentru ea muzica de acasă. Vă invit să păstrăm frecvența norocoasă și după ora 14. Valeria Oțel sunt. M-aș bucura să repetăm povestea cu a sta la taclale împreună și a asculta muzica de acasă și mâine dimineață, începând cu ora 10, aici în Casa Mare, aici la un radio din inima Moldovei. Pe curând și, desigur, vă invit să transmiteți și de acum încolo, fără radio noroc, un la mulți ani celor dragi, pentru că e abia trecut de 13, iar ziua unui sărbătorit poate fi mai frumoasă cu un cuvânt și el potrivit spus cu multă sinceritate. La mulți ani tuturor!

0: calitate.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. O delegație de deputați din Comisiile pentru Politică Externă din cadrul Consiliului Național și al Consiliului Federal ale Parlamentului Republicii Austria efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 25-27 mai curent, informează Mold Press. În cadrul vizitei, parlamentarii austrieci vor avea întrevederi cu șefa statului Maia Sandu, speakerul Igor Grosu și cu vicepremierul Mihai Popșoi. La Parlament sunt programate discuții cu vicepreședinta Legislativului și președinta Comisiei pentru Politică Externă, Doina German, cu președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatar, și cu membrii acestor comisii. Discuțiile vor viza consolidarea relațiilor bilaterale, în special dezvoltarea cooperării parlamentare și proiectele implementate în Republica Moldova cu sprijinul Austriei. Vice-prim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, aflat în vizită în China, s-a întâlnit cu un grup de moldoveni stabiliți cu traiul în Beijing și Shanghai. Oficialul a remarcat că, deși se află la mii de kilometri de casă, conaționalii noștri din China rămân aproape de Republica Moldova și contribuie activ la promovarea culturii, tradițiilor și imaginii țării noastre peste hotare, relatează Mold Press. Mihai Popșoi a subliniat că Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ambasadorului de Republicii Moldova la Beijing, va continua să sprijine moldovenii din China și să consolideze serviciile consulare. În context, membrii comunității moldovenești au fost informați despre programul Ambasada vine mai aproape de cetățeni, care prevede în 2026 două deplasări consulare în Shanghai și Xi'an. Participanții la întâlnire au împărtășit din experiența lor de zi cu zi în China și au vorbit despre proiectele culturale desfășurate de Ambasada Republicii Moldova la Beijing, inclusiv împreună cu Ambasada României în China și Institutul Cultural Român. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie prin care sunt transmise SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație, comunică Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, mesajele conțin informații despre depășirea limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului și link-uri suspecte pentru achitarea amenzii. Aceste mesaje nu sunt expediate de IGP sau alte instituții ale statului. În acest context, recomandăm să nu acceptați link-urile primite, nu introduceți date bancare sau personale, verificați informațiile doar din surse oficiale și raportați imediat astfel de cazuri la poliție, a precizat instituția. În cazul unor eventuale tentative, contactați serviciul 112 pentru a sesiza poliția. Marea Britanie, Franța și alte state membre NATO au blocat un plan conform căruia fiecare stat membru ar fi trebuit să contribuie cu 0,25% din PIB-ul său la ajutorul militar acordat Ucrainei, a relatat The Telegraph, citând o sursă din cadrul alianței. Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat reporterilor că propunerea va fi probabil respinsă. Nu cred că aceasta va fi acceptată, deoarece există o opoziție puternică împotriva acestui procent fix de 0,25%, a spus el. Rutte nu a numit membrii care blochează propunerea, dar o sursă din cadrul NATO a declarat pentru The Telegraph că oponenții sunt Marea Britanie, Franța, Canada, Italia și Spania.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în din capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, în centrul și sudul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: citate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani, și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 0225955559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
4: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
5: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Beatei.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Măloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mall Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Un bărbat din capitală va ajunge pe banca acuzaților după ce ar fi provocat un incendiu într-un bloc locativ din Chișinău în urma utilizării unor articole pirotehnice. Procuratura municipiului

0: Municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanța de judecată, comunică Mold Press. Potrivit procuraturii, incidentul s-a produs în seara zilei de 1 mai curent, în jurul orei 22:30, în sectorul centru al capitalei. Învinuitul, un bărbat de 37 de ani, ar fi lansat lampioane zburătoare în curtea unor blocuri de locuit dintr-o zonă dens populată. În urma acțiunilor acestuia a izbucnit un incendiu într-un apartament dintr-un bloc locativ. Deși nu au fost raportate persoane rănite, incendiul a creat riscuri semnificative pentru locatari și bunurile acestora. Învinuitul și-a recunoscut integral vinovăția, fiind încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă amendă de până la 52.000 de lei sau închisoare de până la 5 ani. Circa 1500 de elevi din clasele a 9-a și a 12-a din întreaga țară participă astăzi la etapa a 2-a a testării competențelor digitale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, informează Mold Press. Potrivit Ministerului, evaluarea competențelor digitale pentru elevii din clasele a 9-a și a 12-a le oferă acestora oportunitatea de a-și demonstra abilitățile digitale într-un cadru organizat și echitabil. Testarea se desfășoară în 56 de instituții de învățământ, desemnate drept centre de testare, la propunerea organelor locale de specialitate în domeniul învățământului din toate raioanele și municipiile țării. Din totalul participanților, aproximativ 1100 sunt elevi de clasa a 9-a, iar circa 400 de elevi de clasa a 12-a. Locuitorii din raioanele Dubăsar și Basarabeasca vor putea beneficia în această săptămână de consultații profilactice gratuite oferite de echipe mobile de medici specialiști. Serviciile sunt acoperite din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, relatează Mold Press. Potrivit CNAM, în perioada 25-27 mai, Complexul Radiodiagnostic Mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla la centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din comuna Cocieri, raionul Dubăsari. Tot în această săptămână vor fi prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din localitățile Abaclia și Bașcalia, raionul Basarabeasca. Mohammad Bagher Ghalibaf, principalul negociator al Iranului în discuțiile de pace cu Statele Unite, a fost reales președinte al Parlamentului unicameral de la Teheran, potrivit agenției semioficiale Fars. Conservator pragmatic și fost general al gardienilor Revoluției, Ghalibaf își păstrează astfel una dintre cele mai importante funcții politice din Iran, în cadrul alegerilor anuale directe ale legislatorilor pentru dice din Iran. Pentru desemnarea prezidiului de 12 membri ai adunării consultative islamice a Iranului, Ghalibaf a fost reales la conducerea prezidiului, organul executiv și administrativ al Parlamentului, precizează Xinhua. Iranul organizează alegeri legislative din 4 în 4 ani.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, în centrul și sudul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Consumați nuci? Nucile au efect împotriva depresiei, alungă stările de oboseală și astenia. Nutriționiștii consideră aceste fructe ca fiind alimente de bază în cadrul unei diete sănătoase. Au un conținut ridicat de acizi grași omega-3, motiv pentru care medicii nutriționiști le recomandă în special persoanelor care suferă de depresie, acuză stări de oboseală sau se confruntă cu astenie. Mai mult decât atât, aceste fructe conțin minerale precum fier, fosfor, potasiu, magneziu, iod, vitaminele A, B, C, E și P, peste 20 de aminoacizi, grăsimi nesaturate și proteine. Datorită conținutului ridicat de grăsimi bune, nucile sunt recomandate mai ales în perioada iernii, când factorii externi au un efect negativ asupra pielii. Totodată, ele îmbunătățesc elasticitatea pielii, iar consumul lor este indicat și persoanelor

lor care suferă de diverse eczeme sau psoriazis. Consumul de nuci nu este contraindicat persoanelor care suferă de hepatită, dar acestea trebuie să le mănânce în cantități mici. Nucile nu provoacă tulburări digestive dacă sunt corect asociate. Ce înseamnă asta? Nu mâncăm niciodată nuci la o masă copioasă de prânz sau cină. Se pot asocia cu crudități, dar nu se recomandă combinarea cu făinoase, carne, amidon, produse de patiserie și dulciuri. Aveți grijă ce mâncați, aveți grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: Unite.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

se le transformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi, ne despărțim.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Republica Moldova va participa la cea de-a noua ediție a expoziției China International Import Expo, una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate comerțului și importurilor din China. Anunțul a fost făcut luni de vicepremierul Mihai Popșoi, care a avut o serie de întrevederi la Shanghai cu reprezentanții ai autorităților municipale, ai mediului de afaceri și ai sectorului tehnologic dedicate cooperării economice și promovării oportunităților de export ale Republicii Moldova pe piața chineză, informează MoldPress. În cadrul întrevederii cu viceprimarul orașului Shanghai, Lu Shan, responsabil de relații externe și comerț internațional, au fost discutate posibilitățile de extindere a cooperării în domeniile comerțului, turismului și investițiilor. Aceștia au evidențiat rolul Shanghaiului drept un important centru economic și au discutat oportunitățile oferite de platformele economice și expoziționale ale orașului pentru dezvoltarea contactelor dintre instituții, oameni de afaceri, operatori de turism și organizațiile culturale din Republica Moldova și China. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 29 de cazuri de escrocherii telefonice. Prejudiciul cauzat victimelor în zilele de odihnă depășește 6 milioane de lei, comunică MoldPress. Potrivit IGP, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă a fost de peste 2 milioane de lei. În 10 cazuri, persoanele au transmis banii în numerar escrocelor. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 347 de tentative de fraudă au fost identificate și prevenite la timp. Bănuiții pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare. După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre aceste metode de înșelătorie, a comunicat IGP. Conacul familiei Donici din satul Dubăsarei Vechi, raionul Creuleni, monument istoric asociat cu numele savantului și astronomului Nicolae Donici, urmează să fie restaurat și pus în valoare. Starea actuală a edificiului și posibilitățile de conservare a acestuia au fost discutate în cadrul unei vizite de lucru efectuate de ministrul culturii Cristian Jardan, relatează MoldPress. Monument de arhitectură de importanță națională, conacul a fost construit în secolul al IX și reprezintă unul dintre cele mai importante repere istorice și culturale din localitate. Un bărbat a fost ucis și altul rănit, iar infrastructura energetică a fost avariată în urma unui atac cu rachete și drone ucrainene asupra regiunii Belgorod din Rusia, situată la granița cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile locale pe aplicația de mesagerie Telegram, scrie TVP World. Victimele au fost cauzate de atacul cu drone și rachete, iar rachetele au întrerupt alimentarea cu energie electrică și apă, au precizat autoritățile, menționând că atacul a vizat orașul Belgorod. Alte 5 persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone în orașul Horlivka din estul Ucrainei, controlat de Rusia, a precizat programul de televiziune de stat rus Vesti pe Telegram.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, în centrul și sudul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
3: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: O carte semnată Veronica Stănică vă invit să citiți cu prima ocazie, Teoria lucrului bine făcut. Povestirile Veronicăi Stănică sunt crude și insolite, irizate de un umor devastator, excelent scrise și având un ritm intens. Cel mai adesea, umorul este menit să evidențieze duritatea din substrat, autoarea manipulând cu pricepere trăirile cititorului. Conduse cu mână sigură, povestirile nu prezintă surplus și se remarcă printr-o mare varietate stilistică. Teoria lucrului bine făcut este un volum de debut remarcabil, scrie într-o recenzie Ciprian Măceșaru. Cartea a impresia că se termină prea repede. Femeile din mintea Veronicăi Stănică mai aveau încă multe de spus. Arde focul în privirile lor. Uneori, privirile acestea urmăresc un vis care le scapă. Alteori, o neputință masculină pe care reușesc cumva să o joace pe degete. Dezamăgirea lor se ascunde după umorul negru și îi prevestește finaluri care strivesc. Despre ce finaluri este vorba, aflăm citind cartea Veronicăi Stănică, Teoria lucrului bine făcut. Lecturi plăcute vă doresc și o seară liniștită!

0: Altei.
1: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
3: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Oficiul Avocatului Poporului a lansat o nouă ediție a Caravanei Drepturilor Omului, o campanie națională de informare și educare care își propune să aducă mai aproape de cetățeni instituțiile și organizațiile implicate în protejarea drepturilor fundamentale, comunică Mold Press. Campania este organizată în parteneriat cu UNCHR Moldova, Consiliul Europei, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Agenția Daneză pentru Dezvoltarea Sindicatelor, UNICEF Moldova și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova. În cadrul caravanei va fi amenajat orășelul Drepturilor Omului, un spațiu interactiv destinat publicului larg, unde oamenii vor putea beneficia de consultații gratuite oferite de experți și instituții publice, sesiuni educative și discuții tematice, dar și activități recreative, jocuri și concursuri pentru toate vârstele. Organizatorii menționează că evenimentul este destinat copiilor, tinerilor, adulților, persoanelor vârstnice și grupurilor vulnerabile, având drept scop promovarea cunoașterii și respectării drepturilor omului. 8 persoane au fost reținute de ofițerii CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite depășesc 1 milion de euro, relatează Mold Press. Potrivit CNA, membrii grupării, inclusiv reprezentanții ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și în legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora. Conform probatoriului, bunurile erau procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor vamale și controlul autorităților, telefoanele erau introduse prin punctele de trecere a frontierei, fiind nedeclarate și ascunse printre bagaje. Ulterior, acestea erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online. Un număr de 30 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Economie. Competiția a întrunit 134 de tineri pasionați de finanțe și politici economice, informează Mold Press. În cadrul evenimentului de premiere, Alexandru Stratan, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova și președinte al Consiliului Olimpic Republican la Economie, a adresat elevilor un mesaj de felicitare. Ne dorim ca inclusiv prin intermediul acestor competiții să modelăm specialiști bine pregătiți atât în sectorul economic cât și în domeniul politic, social, antreprenorial, astfel încât să fiți pregătiți pentru a gestiona procese complexe și a contribui la buna guvernare a țării, a menționat Alexandru Stratan. În Republica Democratică Congo, localnicii au atacat 3 centre de tratament pentru Ebola, după care 18 persoane au fugit dintr-unul dintre acestea. Informația a fost transmisă de Associated Press, citând medici locali. Incidentul a avut loc în orașul Mongvabalu. Potrivit directorului spitalului local, Richard Locudi, nimeni nu a fost rănit în timpul atacului, însă pacienții care au fugit nu au fost încă găsiți. Centrele erau utilizate de organizații Medici Fără Frontiere pentru tratarea persoanelor cu Ebola confirmată sau suspectă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, în centrul și sudul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! Ascultă! Nu ești singur! Ai un prieten bun! Radio Noroc!

0: limita ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
4: Linia de credit Sebo
3: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: totul va fi bine.
1: Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
2: Bună! Astăzi afli de ce e important să alegi corect țigla metalică pentru acoperișuri. Acoperișul este la fel de important precum fundația casei tale. Țigla metalică este disponibilă în mai multe variante, iar găsirea soluției perfecte și corecte poate fi o provocare. Calitatea materiei prime din care este făcută țigla metalică determină durabilitatea și rezistența acoperișului. Este necesar să-ți îndrepți atenția către cele mai bune opțiuni de pe piață. A avea un acoperiș rezistent este esențial, în special pentru casele amplasate în zone susceptibile la furtuni, grindină, căderi masive de zăpadă, precipitații abundente sau în zone caniculare foarte însorite. Chiar și cele mai mici fisuri în straturile superioare ale țiglei metalice pot duce la infiltrarea apei și la deteriorarea acoperișului sau chiar a nivelului superior al casei. În ceea ce privește durabilitatea, aceasta depinde de trei aspecte importante: grosimea țiglei metalice, prezența unui substrat protector și gradul său de eficiență și stratul de zinc și tipul de acoperire pe care o are țigla metalică. În general, țigla metalică are o greutate redusă, indiferent de grosimea acesteia. Prin urmare, nu greutatea țiglei va face diferența neapărat, ci este recomandat să alegi cea mai bună opțiune bazată pe grosime, strat de zinc și stratul de vopsea și protecție. Pentru ca transportul și montajul țiglei metalice să fie ușor și ieftin, este recomandat să alegi un produs cu greutate mică, dar care își păstrează proprietățile în ceea ce privește rezistența. Greutatea redusă a țiglei metalice este un beneficiu suplimentar și pentru că materialul va exercita mai puțină presiune asupra structurii. Acest lucru înseamnă, pe de o parte, că acoperișurile vor contribui la păstrarea integrității locuinței în timp și, pe de altă parte, vei economisi o sumă importantă de bani folosind mai puțin lemn pentru structura de rezistență. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: calitate.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă fumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
10: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, au intervenit în după-amiaza zilei de astăzi pentru stingerea unui incendiu izbucnit în clădirea Centrului de Excelență în Construcții din municipiul Chișinău, comunică Mold Press. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:41. Focul ar fi izbucnit în subsolul instituției de învățământ, cel mai probabil de la un panou electric. La fața locului au fost mobilizate 6 echipe de intervenție. Ajunși, salvatorii au constatat că subsolul era inundat cu fum dens, fiind activat un nivel sporit de intervenție. Profesorii și studenții s-au evacuat din clădire fără a fi înregistrate victime sau persoane intoxicate. În prezent, pompierii lucrează pentru localizarea și lichidarea completă a arderii. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști. Președinta Maia Sandu a retras cetățenia pentru 5 ofițeri din cadrul așa-numitului Minister al Securității de Stat din regiunea transnistreană. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului, relatează Mold Press. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării și poate fi contestat în instanța de judecată. La finele lunii februarie 2026, președinta Maia Sandu a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul altor 9 persoane care au deținut și continuă să dețină funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale din stânga Nistrului. Totodată, 2 dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru din 1992. În acest caz, procedura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate în baza constatării existenței temeiului legal de retragere a cetățeniei moldovenești, săvârșirea unor fapte deosebit de grave prin care sunt prejudiciate interesele Republicii Moldova. Economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă presiunile inflaționiste vor rămâne ridicate, în special din cauza scumpirilor la energie și petrol. Estimările au fost prezentate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, BNM, Anca Dragu, în cadrul unei conferințe dedicate sectorului financiar și bancar, informează Mold Press. Anca Dragu a subliniat că Republica Moldova avansează într-un proces amplu de modernizare financiară susținută de integrarea în zona unică de plăți în euro, SEPA, dezvoltarea continuă a sistemului MIA plăți instant, consolidarea supravegherii și alinierea la standardele europene. Ministerul de Externe al Iranului a declarat luni că Teheranul percepe taxe pentru servicii de navigație de la navele care tranzitează strategica strâmtoare Ormuz, dar nu impune taxe de trecere. Iranul a blocat efectiv această cale navigabilă crucială în primele zile ale războiului, iar la jumătatea lunii aprilie Statele Unite au răspuns prin impunerea propriului blocaj asupra porturilor iraniene, relatează Euronews. Serviciile furnizate, servicii de navigație pe lângă măsurile necesare pentru protejarea mediului în strâmtoarea Ormuz, Golful Persic și Marea Oman, necesită perceperea anumitor taxe, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Ismail Bagayei, într-o conferință de presă săptămânală.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, în centrul și sudul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. Radio Noroc. Vă mulțumim că ne ascultați.

0: ofertei. Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei, nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta!

0: Kelner sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
1: În această primăvară, Volvo

0: 7 până la 13 mai. USC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

0: mă, la masă. Păi că eu bucluc nu o-i vrea. Păi dacă gine mă sânea, hai,
1: Radio Norocul.

0: Ungheni.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă. Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă. Detalii pe expo.lumina.md.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, scârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepkii 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool, nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
11: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
1: Dumitru Vartic, fostul vicepreședinte al raionului Hâncești și ex-membru PASA, a fost pus oficial sub acuzare în dosarul morții sale, Ludmila Vartic. Vartic a fost pus sub învinuire la 22 mai de către procurorul de caz din cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău, oficiul Râșcani. Mai exact, bărbatului au fost incriminate două capete de acuzare, violență în familie, soldată cu tentativă de sinucidere pentru acțiuni comise în luna noiembrie 2025, când victima ar fi avut o tentativă de sinucidere ca urmare a actelor de violență exercitate asupra acesteia, violență în familie soldată cu sinuciderea victimei la 3 martie. Dumitru Vartic este acuzat de acțiuni și inacțiuni intenționate comise asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice manifestate prin izolare, intimidare în scopul impunerii voinței și exercitării controlului asupra victimei, precum și prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune, acțiuni care, potrivit acuzării, ar fi determinat tentativa de sinucidere și ulterior sinuciderea victimei. Totodată, în privința învinuitului, a fost aplicată măsură preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara cu aplicarea consemnului la frontieră.
2: Republica Moldova va participa la cea de-a noua ediție a expoziției China International Import Expo, una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate comerțului și importurilor din China. Anunțul a fost făcut luni de vicepremierul Mihai Popșoi, care a avut o serie de întrevederi la Shanghai cu reprezentanți ai autorităților municipale, ai mediului de afaceri și ai sectorului tehnologic dedicate cooperării economice și promovării oportunităților de export ale Republicii Moldova pe piața chineză, informează MoldPress. În cadrul întrevederii cu viceprimarul orașului Shanghai, Lu Shan, responsabil de relații externe și comerț internațional, au fost discutate posibilitățile de extindere a cooperării în domeniile comerțului, turismului și investițiilor. Aceștia au evidențiat rolul Shanghaiului drept un important centru economic și au discutat oportunitățile oferite de platforme economice și expoziționale ale orașului pentru dezvoltarea contactelor dintre instituții, oameni de afaceri, operatori de turism și organizațiile culturale din Republica Moldova și China.
1: Ministerul Educației și Cercetării încearcă să reducă deficitul de cadre didactice prin majorarea sprijinului financiar acordat tinerilor specialiști și prin reorganizarea rețelei școlare, în special în localitățile rurale. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română în școlile alolingve, care aleg să se angajeze în instituțiile publice de învățământ general, vor putea beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei, cu 100.000 de lei mai mult decât anterior. Lipsa profesorilor rămâne în continuare o problemă, chiar dacă numărul posturilor vacante este în scădere, afirmă secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu. Potrivit ultimelor date, în sistemul de învățământ sunt în prezent 1365 de funcții vacante, comparativ cu peste 2000 acum 3 ani și 1865 în anul trecut. Oficialii spun că de 3 ani consecutiv, profesorii de matematică, fizică și chimie rămân în topul specialităților cu cele mai multe locuri neacoperite. Pentru a beneficia de indemnizație, tinerii trebuie să participe la concursul de repartizare organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt eligibili absolvenții de până la 35 de ani ai facultăților, colegiilor pedagogice sau programelor de masterat, inclusiv cei care și-au făcut studiile în afara țării.
2: Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 29 de cazuri de escrocherii telefonice. Prejudiciul cauzat victimelor în zilele de odihnă depășește 6 milioane de lei, comunică MoldPress. Potrivit IGP, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă a fost de peste 2 milioane de lei. În 10 cazuri, persoanele au transmis banii în numerar escrocelor. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 347 de tentative de fraude au fost identificate identificate și prevenite la timp. Bănuiții pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare. După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod, puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre aceste metode de înșelătorie, a comunicat IGPM.
1: 5 state membre NATO au blocat o propunere înaintată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care prevedea ca aliații să aloce anual echivalentul a 0,25% din PIB pentru sprijin militar destinat Ucrainei. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, planul nu a întrunit consensul necesar în cadrul alianței. Conform surselor citate, țările care s-au opus inițiativei sunt Regatul Unit, Franța, Spania, Italia și Canada. În schimb, state precum țările de jos, Polonia și mai multe țări nordice și baltice ar fi susținut măsura. Unele dintre ele depășind deja pragul propus de 0,25% din PIB pentru sprijinul acordat Ucrainei. Inițiativa urma să fie discutată înaintea summitului NATO și avea ca obiectiv distribuirea mai echilibrată a efortului financiar între aliați. Rutte a declarat anterior că sprijinul pentru Ucraina nu este împărțit uniform în interiorul alianței și că unele state contribuie sub potențialul lor. Totodată, NATO continuă mecanismele deja existente de sprijin pentru Ucraina. Aliații au anunțat anterior angajamente suplimentare de miliarde de euro pentru asistență de securitate, coordonate inclusiv prin structurile NATO dedicate Ucrainei.
2: Un bărbat a fost ucis și altul rănit, iar infrastructura energetică a fost avariată în urma unui atac cu rachete și drone ucrainene asupra regiunii Belgorod din Rusia, situată la granița cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile locale pe aplicația de mesagerie Telegram, scrie TVP World. Victimele au fost cauzate de atacul cu drone și rachete, iar rachetele au întrerupt alimentarea cu energie electrică și apă, au precizat autoritățile, menționând că atacul a vizat orașul Belgorod. Alte 5 persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone în orașul Horlivka din estul Ucrainei, controlat de Rusia, a precizat programul de televiziune de stat rus Vesti pe Telegram.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, în centrul și sudul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare, alături de Radio Noroc.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc! De ți-i bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău.

0: publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei, nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
7: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
6: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
7: Corporația de Finanțare, zici?
6: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Oficiul Avocatului Poporului a lansat o nouă ediție a Caravanei Drepturilor Omului, o campanie națională de informare și educare care își propune să aducă mai aproape de cetățeni instituțiile și organizațiile implicate în protejarea drepturilor fundamentale, comunică Moldpress. Campania este organizată în parteneriat cu UNICHR Moldova, Consiliul Europei, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Agenția Daneză pentru Dezvoltarea Sindicatelor, UNICEF Moldova și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova. În cadrul caravanei va fi amenajat orășelul Drepturilor Omului, un spațiu interactiv destinat publicului larg, unde oamenii vor putea beneficia de consultații gratuite oferite de experți și instituții publice, sesiuni educative și discuții tematice, dar și activități recreative, jocuri și concursuri pentru toate vârstele. Organizatorii menționează că evenimentul este destinat copiilor, tinerilor, adulților, persoanelor vârstnice și grupurilor vulnerabile, având drept scop promovarea cunoașterii și respectării drepturilor omului. 8 persoane au fost reținute de ofițerii CNA și procurori într-un dosar de contrabandă și spălare de bani. Veniturile ilicite depășesc 1 milion de euro, relatează Moldpress. Potrivit CNA, membrii grupării, inclusiv reprezentanții ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în Republica Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și în legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora. Conform probatoriului, bunurile erau procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor vamale și controlul autorităților, telefoanele erau introduse prin punctele de trecere a frontierei, fiind nedeclarate și ascunse printre bagaje. Ulterior, acestea erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online. Un număr de 30 de elevi au fost premiați în cadrul Olimpiadei Republicane la Economie. Competiția a întrunit 134 de tineri pasionați de finanțe și politici economice, informează Moldpress. În cadrul evenimentului de premiere, Alexandru Stratan, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova și președinte al Consiliului Olimpic Republican la Economie, a adresat elevilor un mesaj de felicitare. Ne dorim ca inclusiv prin intermediul acestor competiții să modelăm specialiști bine pregătiți atât în sectorul economic cât și în domeniul politic, social, antreprenorial, astfel încât să fiți pregătiți pentru a gestiona procese complexe și a contribui la buna guvernare a țării, a menționat Alexandru Stratan. În Republica Democratică Congo, localnicii au atacat 3 centre de tratament pentru Ebola, după care 18 persoane au fugit dintr-unul dintre acestea. Informația a fost transmisă de Associated Press, citând medici locali. Incidentul a avut loc în orașul Mongvabalu. Potrivit directorului spitalului local, Richard Locudi, nimeni nu a fost rănit în timpul atacului, însă pacienții care au fugit nu au fost încă găsiți. Centrele erau utilizate de organizații Medici Fără Frontiere pentru tratarea persoanelor cu Ebola confirmată sau suspectă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine, în centrul și sudul țării se prevăd averse cu descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.
1: Radio Noroc, ora 21.

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
3: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
4: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin timp.
5: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
2: Melodii cu amintiri la ceas de seară. Asculți muzica de alt

0: Melodii de altă dată la Radio Noroc.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la măicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră nu mai e de piatră, focul nu mai arde cum ardea în vatră, rod în lemnul ușii și noapte cari, ca barbarii sfinti.

paianj, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de tăcere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să le mă duc și să vină iară. Au crăpat martacii,

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM.
1: Melodii de alte date.

solar cu stela botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

în atenția ascultătorului. Supărările dăunează grav sănătății. Radio Noroc, Radio Noroc, miezul

Daș găsi cumva cel mai simplu fel de a spune despre tot ce simt când n-am cuvinte. Dacă ai putea citi din privirea mea acel ceva de care să-ți aduci mereu aminte. Vreau să te apropii, crede-mă, sunt singură. Singurătatea mi-a plăcut întotdeauna, însă de când ai venit, de atunci mă pot vedea în ochii tăi pe mine însă, cu chimere și cu temeri de demult. Cât de mult poate să ne aducă doar o clipă uneori, cât o viață. N-aș dori să-ți par acum prea emotivă, dar mă știi atât de

știi de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

Șurică. Hai și mai ușor, bateți tișor, se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Ușurel saltați să nu vă încurcați, strângeți roata la mijloc. Hai și mai ușor, bateți tișor, se văd dacă știți și voi, hai și înapoi. Roată ușurel cu pas mărunțel.

Prins capul sus, să roată și s-o dus. Pisoc mână frumușală, sărba caset să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străgi. Țineți capul sus, să roată și s-o dus. Pisoc mână frumușală, sărba caset să e bate pe călcâi. Pământul să nu-l atingi, jocul să nu-l străgi.